0: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Välkommen till en ny nattimma som vi fyller med den perfekta mixen denna onsdag morgon, eller natt. Det är det väl fortfarande. Skurarna hänger kvar lite här och var under dagen, framförallt i de mellersta delarna av landet, längst i norr och lite i sydost också. Men det kan förekomma en hel del sol mellan varven och temperaturen idag. Den landar någonstans runt 15 grader, knappa 15 i norr och drygt 15 i söder. Där är Daniel Kristiansson och vi ska fortsätta på det svenska spåret.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72

Gyllene tider och leva livet här på Mix Megapol. Ja, det är en perfekt låt att hälsa glad höst med, tycker jag. Och det kan vi göra med nästa herre också, som har åtminstone 13 guld i sin samling. Det är om man räknar EM och stora mästerskap. Sen finns det säkert lika många guld till. Så Mondo, han har all anledning att sjunga om gold.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst.

Klockan har passerat 2:30 med bred marginal och det är så skönt att ha dig som nattsällskap, ska du veta. Det här är Daniel, nattugglan på Mix Megapol. Ja, vi konstaterar ju att Europe ställer sig på scen igen i höst och det gör även Stevie Wonder. Nu är det klart att även han kommer till Stockholm om en dryg månad sådär. Och det är mycket som ska firas. Det är 50 år sedan som Stevie Wonder släppte sitt Songs in the Key of Life. Det ska också firas då med pompa och ståt.

alla. Det är lätt att känna igen sig. Alltså, allting ska hända på måndag. Men som jag brukar säga, varför göra imorgon det man kan skjuta upp till nästa vecka? Nu är det mitt i natten, vi har inte så mycket krav och måsten, utan kan istället fokusera på livets små glädjeämnen. Och det gör vi även här på Mix Megapol imorgon. För då spelar vi de bästa låtarna att börja dagen med i Glad höst topp 10. Den hör du klockan 9 imorgon.

Glad höst, var du än är. Det här är Mix Megapol med Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om vi skulle ta och spela lite från staden där jag sitter och sänder. Ja, det ska vi. Det ska bli Melody Club från Växjö. Baby, alldeles strax väntar mer av Bruce Springsteen. Och nu i den perfekta mixen, två glada tyska gentlemen, Thomas Anders och Dieter Bohlen, gjorde jättesuccé för sisådär 40 år sedan med den här You're My Heart, You're My Soul.

Det är så skönt att vara här mitt i natten. Det är ingen annan som stör, utan det är du och jag bara. Och den perfekta mixen förstås. Inte en annons så långt örat kan höra. Nej, och då kan man vara ute i arkivet och botanisera och hitta pärlorna. Här var det Irene Cara, Flashdance och What a Feeling. Vi har faktiskt tagit oss in i en ny timme, och det med ganska bred marginal. Hoppas du följer med mig till klockan 5. Det här är Daniel och nu Alex Warren i den perfekta mixen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är lite skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig från sonen.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Radion är så rätt inställd den bara någonsin kan bli. Det här är Nattugglan som skickar ut ett stort tack för att du väljer Mix Megapol denna natt också. Här med Niklas Strömstedt om, och vi sätter fart på ännu mer klassiker här om en liten stund med Limahl. Neverending Story ska det bli. Och här kommer ett riktigt radarpar en gång i tiden. Olivia Newton-John och John Travolta. I got

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Neverending Story, Limahl, eller Limahl. Alltså ärligt talat har jag aldrig lärt mig vad Korn vill kalla sig. Vi säger Christopher Hamill istället, lite enklare. Det här är Daniel som skickar en hälsning till dagens namnsdagsbarn, eller barn behöver det inte vara. Anita och Annette, det finns jättemånga, 27 000 av varje som vi säger grattis till idag. Och snart blir det ny musik, inte med Annette, men däremot Taylor Swift. Opalite ska du få, så väntar Kenny Loggins också strax.

ska lätt erkänna att det här är en av mina favoriter just nu. Taylor Swift och Max och Kjellback har ju ett stort finger med i spelet på Opalite som du får här i den perfekta mixen. Jag erkänner att det ligger en massa pengar i kassavalvet som kan bli dina också. Det är 501 980 kronor. Var med och fightas om de här pengarna på fredag. Nästa fredag ska jag säga. Då har vi en vinnare. Anmäl dig. Skicka ordet vinn till 72 104. 19 kronor kostar det och du ska vara 18 år.

det klirrar in lite royalties hos popvärldens Joakim von Anka här också. Jag tänker på Per Gessle. Han finns med, han har ett stort finger med i spelet. 18s tolkning av You Got The Look i den perfekta mixen. Strax så kommer det en jättebra låt ifrån en i mitt tycke medioker film. Survivors, Eye of the Tiger. Jättebra musik från Rocky 3 snart.

0: tar vi rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Miss Li i Mix Megapol. Det här är Nattugglan, Daniel Kristiansson. Välkommen till en ny timma med den perfekta mixen. Tillbaka i tiden till 90-talet nu då.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Hösten vet inte riktigt var den ska ta vägen idag. Alltså skurarna, de hänger ju kvar lite här och var. Framförallt i de mellersta delarna och längst i norr. Men sen finns det också gott om sol mellan varven imorgon. Och temperaturen precis som det ska vara den 9 september. Det vill säga knappt 15 i norr och drygt 15 i söder. En hel del svenskt har vi haft där. Det var ju Ace of Base och Roxette och allting. Och vi ska fortsätta på det svenska spåret med Sanna Nilsson snart. Här kommer Frans i den perfekta mixen.

är ju verkligen en låt som svämmar över av känslor på alla sätt och vis. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Och så var det ny musik innan från Sanna Nilsson, What Love Is, på Teddybjörnens dag som det är idag. Plocka gärna fram din gamla teddybjörn och krama. Eller så kan du, om du inte har någon teddybjörn, så kan du krama den som är närmast och se vad som händer.

Angel med Shaggy. Det är kanske inte så konstigt. Från början var det väl en country-låt. Ja, men det var det ju. Hur som helst, det är de enkla nöjena som förnöjer dagen. Och det kommer det att göra om några timmar. Då kan jag rekommendera Glad höst topp 10. Våran härliga höstlista med olika teman. Och imorgon är det väldigt enkelt. Då kommer de bästa låtarna att starta dagen med klockan 9 här på Mix Megapol. Men det kommer ju hända mycket innan dess. Och vi har en liten stund tillsammans, du och jag. Det här är Daniel. Strax ny musik från Alex Warren. Och det här, det känner vi igen.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Alex Warren har gjort det igen. Det där var Fever Dream i den perfekta mixen. Jag ser att det börjar ljusna längs horisonten. Det innebär att nattugglan får packa ihop sina saker. De släpper bara ut mig när det är mörkt, nämligen. Snart är det Elaine som gör det i sällskap en stund innan Gry och morgongänget klockan 6 här på Mix. Ja, men vi gör väl om det här imorgon då. Klockan 12 är jag tillbaka.

välkommen till inte vilken morgon som helst i Mix Megapol utan i onsdag morgon i Mix Megapol. Här är det glad höst för fulla muggar. Den 9:e har det ju hunnit bli idag. Jag heter Elin och gör din sällskap här fram tills mitt morgongäng kommer och gör mig sällskap. Lite trött idag, var ju på Carolas 60-årsfirande igår. Det var en ära, vill jag lova. Mer om det i morgonens program, och så får vi ju besök av Thomas Bodström också. Vi ska prata det där stora valet som ska göras på söndag. Han kommer vid halv.

0: jag brukar alltid ha solglasögon på systemet. Och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Superhit igen från Medina och Melodifestivalen. Viva l'amour! 20 minuter efter 5 är klockan här i Mix Megapol. Är det glad höst och jag som heter Elin väcker dig här i en timme innan Gry och morgongänget gör sig beredda. Klockan 6-10 är det Nyhets-Jonas, Gry Forssell, den gullige dansken, jag, Alma och halvtids-Erik förstås som gör dig sällskap.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

minuter kvar nu tills Gry och morgongänget gör mig sällskap här i Mix Megapol och den glada hösten. Vi kommer att kickstart vakna allra först. Det gör vi strax efter klockan 6. Jag tror minsann att Gry ska välja låt idag. Sen blir det första lyssnare. Det blir 10 000 kronors mixen och det blir idag en surprise från Halvtids Erik. Jag har ingen aning om vad det här är. Strax efter klockan 7 får du veta mer om Halvtids Erik lilla överraskningsprogrampunkt helt enkelt. Vad jag vet, det är att nu blir det alldeles ny musik i Mix Megapol från Ella Langley. Den här heter Choosing

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Kaffet har kokat klart, lamporna är tända och knappar och mikrofoner är uppvärmda av mig. Gry, Forsell, NyhetsJonas, Halvtids-Erik och den gulliga dansken står redo. Alma dyker förstås också upp med glada nyheter och jag dyker upp lite då och då. Framförallt är det ju mig du får prata med om du ringer in till programmet och det gör du på 020 314 314. Jag tar gärna emot sällskap. Nu kör vi då! Vi vaknar med Gry och morgongänget mellan 6 och 10 här i Mix Megapol. Hoppas du vill hänga med hela morgonen. Thomas Bodström kommer 7:30, bara en sån sak.

0: Och nyheterna börjar i Haninge söder om Stockholm där två flickor i 15-årsåldern blivit misshandlade på en restaurang. De här flickorna ska enligt polisen ha blivit slagna med en flaska av en kvinna som också ska ha kastat inredning omkring sig. Kvinnan ska sedan ha lämnat restaurangen. Hon är nu misstänkt för olaga hot och misshandel. En pappa i Dalarna döms till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina barn genom att elda upp bostaden, det här rapporterar P4 Dalarna. Mannen åtalas för grov mordbrand, grovt barnfridsbrott och två fall av försök till mord. Mannen och barnen hittades inne i bostaden och räddades av rökdykare. Alla tre kunde föras till sjukhus. Pappan döms nu också för att betala över 800 000 kronor i skadestånd till sina barn. Så ska det handla om Champions League som är igång. Manchester City fick en drömstart och vann med 2-0 borta mot Porto efter två mål av Erling Haaland. Samtidigt som Real Madrid besegrade Inter med 2-1. Och ikväll så fortsätter turneringen bland annat med att Liverpool mot Atletico Madrid och Napoli mot Arsenal. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Alma Shapiro.
3: God morgon.
2: Man fick så här, du som gäspade så fick han så här, hurr, en rysning samtidigt. Ah, gulligt, men det är lite kattunge. God morgon Jonas.
4: God morgon.
2: God morgon Haltis Erik.
5: Vad skrattar ni åt, vad är det jag missat?
2: Nej, men Alma hon var så gullig, hon såg ut som en liten kattunge när hon gäspade och ryste till samtidigt. Mm.
5: Ja, hon ser ut som en kattunge men på insidan så är hon en tiger som bara försöker hitta tillfällen och blåsa folk runt omkring.
2: Så är det.
5: Till exempel, en gång så lurade hon mig att göra spray. Ja. Och sa att jag skulle ta den mörkaste nyansen.
2: Ja, sa hon inte till dig, det sa hon bara till Nathalie.
5: Just det, hon som gick till spraytan sa, jag tar lite lagom på det. Yeah right, efter sen.
2: Jag känner att få kickstart vakna till den här låten. Vi får se om den kan hjälpa oss upp ur sängen.
4: Vad är det här?
2: No, no, no.

0: Mysig, va?
1: Jätte skulle jag säga till dem.
0: Svenska bandet No No No med Pumping Blood.
1: No No No.
0: No No No, det var midsommarkrysset när det begav sig.
1: Yes, yes, yes.
0: Eller hur? Och om No No No av någon anledning inte gjorde jobbet, så har vi Swedish House Mafia här också för dig. Så har vi lite kalendern alldeles, alldeles strax. Se vilka vi ska gratta idag. Igår var det Carola, idag är det någon annan.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det... Jag blev påmind om att jag ska åka till Ibiza på fredag när vi har sänt klart radion. Oj. Men när jag hörde det här så blev jag påmind om det. Det kommer bli kul.
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Det är dåligt väder på Ibiza, tror jag.
0: Nej, jag tror inte att det är det.
2: Ibiza.
0: Sist jag kollade efter var det fint. Det är 9 september idag. Anita och Annette har namnsdag.
1: Ja.
0: Grattis säger vi till alla som heter så. Vilka fyller år då?
2: Då har vi då Susilo Bambang som är indonesisk president före detta. Han fyller 77 år idag. Sen har vi också Hugh Grant, ni vet snyggskådisen, 66 år. Vad är det Jonas?
3: Är det idag det ska hända någonting som du ska berätta någonting?
2: Va? Ja just det var jag skrivit upp i min kalender idag att jag skulle påminna dig, men nu hade jag glömt bort det. Det är idag, jag ska påminna dig om något idag Jonas.
1: Ja!
2: Hugh Grant då, som också, jag måste bara ta fram en grej för det här är intressant fakta. Håll i er nu alltså. Ska vi se vad han är här. Det här var ju ett standard. Jo, jag har upptäckt ett skop om Hugh Grant, fast det kanske är det du ska säga. Han heter ju Hugh.
1: Ja, nej, det är det här.
2: Med namnet.
1: Ja, det här.
2: Ja, då tar vi det.
1: Nej, kör.
2: Vi sparar lite sen, Jonas.
1: Nej, ta det nu. Det är nu vi gör det.
2: Det är att spara. Luka Modric fyller 41 idag, fotbollsspelare. Han var ju med i VM nu senast trots sin höga ålder, så det är bra jobbat. Och Adam Sandler, lika ung eller gammal som Carola då, fyller 60 idag, Adam Sandler.
0: Nu ska jag sätta ansiktsförändringen på Jonas.
1: Jaha. Det var spännande.
0: Vad är det med Hugh? Vad då, säger Alma?
3: Alltså, jag vill bara fråga en fråga. Jag har ju alltså väntat i ett halvår på att få veta Hugh Grants mellannamn.
1: Ja.
3: Nej!
2: Jo.
3: Nej!
1: Jo.
3: Nej.
1: Jo, jag upptäckte det här för ett halvår sedan och så sa jag så här, det här måste vi skriva ner. Kom ihåg nu, då ska vi prata om Hugh Grants. Men det tar vi senare alltså, har Erik bestämt här nu. Vi kommer prata om det lite senare.
0: Varför känner jag som att jag inte hänger med? Varför säger du nej?
3: För att för ett halvår sedan så började det pratas om den 9 september och då ska Jonas berätta något. Och lite då så påminns man att just det, 9 september, då ska Jonas berätta någonting.
0: Och nu är det bara hans mellannamn.
3: Då är det alltså hans
0: mellannamn. Men säg det nu då, annars kommer vi glömma.
1: Han heter Mungo.
3: You Mungo Grant.
1: Kom igen, det är ju kul som helst.
2: Det är jättekul, det är så roligt.
1: Alma.
3: Det var jättekul när jag såg det på internet för 2 år sedan.
1: Ja. Men varför sparade du det så vi kunde höra i radion nu?
0: Vad firar vi för dag då?
1: Vet du vad, idag är det yrkesförarens dag.
0: Ja, bra.
1: Ja, och vi har ju många lyssnare som kör bil eller andra fordon till, som yrke. Mm. Så vi har många yrkesförare. Så vi firar alla er, speciellt idag, yrkesförarens dag. Stort grattis.
0: Tack för att vi får höras i din bilradio eller bussradio.
1: Jättetack.
0: Ja, verkligen.
1: Kör försiktigt också.
0: Mango.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Never mind, I'll find someone like you. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Molly Sandén på Mix Megapol. Idag hänger vi med Bodis och idag får vi glada nyheter med Alma.
1: Ja! Den 1 september så ska vi börja kolla på Harry Potter.
2: Ja.
1: Och en person som har gjort det är Daniel Radcliffe. Alltså,
2: det är Harry Potter.
1: Harry Potter.
2: Ja.
1: Och han kollar med sitt barn för första gången.
3: Jo.
1: Och hans barn har ingen aning om att det är hans pappa som är Harry.
3: Va?
1: Alltså, hur gulligt?
0: Det är också nästan lite psyko, lite psykopat, eller lite konstigt, va?
1: Nej, jättegulligt. Okay. Bara.
2: Hur gammalt är barnet?
1: Jag har inte exakta siffror. Skulle gissa på 6. 7.
2: Okay.
1: Där någonstans.
2: Och när du säger att barnet inte vet, är det för att alltså, barnet inte förstår ens när den tittar på filmen, eller visste inte förrän de började titta?
1: För att Daniel Radcliffe idag är inte lik sin 11-åriga jag i Harry Potter-filmerna.
0: Han vet inte.
2: Gud vad kul.
1: Mm. Nej, men alltså det är så kul, det är och det är så gulligt. Ja. Och sen vill jag också prata om en tavla. Det var nämligen så att i en lägenhet så hittade en hyresvärd en tavla när han städade en tom lägenhet.
2: Okay.
0: Och, så, drömmen.
1: Och den hängde på väggen. Och han bara, vad är det här för tavla? Nej, men det är ju en tavla från Pablo Picasso.
2: Va?
1: Jo, som stals. Och bara hamnade i den lägenheten. Hur sjukt.
2: Ja, förmodligen så den som bodde i lägenheten har förmodligen ingenting med det där att göra.
1: Nej. Den är värd tiotusentals dollar såklart, och den har varit borta i 8 år.
2: Wow.
1: Och ägaren då, alltså inte hyresvärden som hittade den, utan ägaren av talaren, blev jätteglad att den hittades.
0: Ja, det får jag det. Grattis till den. Tack för glada nyheter.
1: Tack.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag tänker fortfarande på det Alma berättade alldeles nyss. Alma är kvar i studion att Daniel Radcliffe som spelar Harry Potter kollar på Harry Potter med sitt barn som inte fattar att hans pappa som är Harry Potter.
1: Det,
0: alltså det är liksom ett steg till från. Man har ju sett klipp med folk som tittar på Masked Singer, i engelska Masked Singer. Uh-huh. Där de inte har berättat för sina barn att de är med och så sitter de och tittar med barnen och så take off the mask, eller vad man säger. Och så drar av med masken. Och sen så bara, du sitter bredvid mig. Barnen blir från sån mindfuck så att de fattar inte. Hur kan det vara du? De har man ju sett.
1: Ja.
0: Men jag tänker på Daniel Radcliffes barn när det går upp för honom att vänta, det är du som är han.
1: Jag har så svårt att tro på det. Bara.
0: Nej, men jag tror inte.
2: Jag har kollat upp nu under låten att barnet är 3 år gammal.
0: Och okay. Men det är för tidigt att titta på Harry
2: Potter. Det är alldeles för tidigt. Jag tar tillbaka allt. Det här är inte gulligt. Skärp dig, Daniel.
1: Va?
2: Nej, men vissa delar kan man ju säga.
1: Det är
2: ja. Ja, jag tror att han vet vilka delar man kan hoppa över.
0: Här tror han har koll. Är det någon som har lärt sig något nytt som vi såg igår?
1: Så, dels så har vi då lärt oss vad Hugh Grant heter i mellannamn.
0: Mungo, som Jerry.
1: Jätteroligt. Hugh Mungo.
0: Ja.
1: Otroligt roligt. Men sen så tänkte jag bara passa på, för i Glada Nyheterna, Alma, så hade du också Pablo Picasso, man har hittat en tavla. Kan du bara få läsa Pablo Picassos namn?
0: Jo, gör det gärna, vi tar en kvart.
1: Det är värt att bara liksom, vi har gjort det här förut, men det är ju roligt. Pablo Picasso, så här står det, Pablo Ruiz Picasso, egentligen Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
0: Ja, i Picasso.
2: Sa du Maria där i mitten?
1: Ja. Juan Nepomuceno María de los Remedios.
0: Ja. Perfekt. Och så är det alltid, Erik.
3: Maria är tjejnamn, vill jag bara säga.
0: Nej.
3: Nej.
1: Hörru, ta det lugnt, J.K. Rowling.
0: Ja, det är en sån morgon. Klockan närmar sig 6:30. Vi ska få nyheter strax. God morgon.
1: Feliz! The holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take

0: Du lyssnar på... Du lyssnar på mig, förlåt. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, kompisar.
1: God morgon.
0: God morgon också, gullig dansken.
2: God morgon, Koy.
0: Hur är det med dig?
2: Det är jättebra, så.
0: Bra. Bodis kommer komma hit idag. Du har ju också, när Bodis kommer så brukar... Du har ju en roomie som vi kallar deckardansken som brukar ta upp fall inför honom då som domare plötsligt. Nu får advokaten bli domare och så ska vi se om domaren dömer att det är plagiat eller inte plagiat. Vet du om deckardansken har något ärende att ta upp just denna morgon?
2: Det har han sagt. Han har ett intressant fall.
0: Okej, kul.
1: Bra.
0: Ja, det blir närmare. Det brukar bli ungefär vid 7:15 ungefär. Kan jag bara säga till er som lyssnar så tidigt att vi 7:30 kommer Bodis. Efter 8 så måste vi prata valet förstås med honom. Och sen kommer deckardansken dyka upp med sitt fall.
1: Ja, men det är väl perfekt.
0: Bra. Då så, då har vi koll på dagen. Klockan är 6:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, nyheterna 6:30, de börjar i Norrköping, för Norrköpings tidningar skriver om ett larm från till polisen om en explosion i Finspång i natt. Polisen, det är oklart vad som hänt, men polisen säger att det är uppenbart att ett brott har begåtts i alla fall. Det här larmet kom vid 4-tiden i morse. Då hade det börjat brinna i en port i ett flerfamiljshus. Ingen person ska ha blivit skadad. Polisen har heller inte gripit någon. I Storbritannien har man stora problem med sin flygtrafik. Det är flera avgångar som ställs in även idag. 1300 flyg ställdes in igår från flera av de stora flygplatserna i landet. Och det här har att göra med tekniska problem hos flygledarna på flera av de stora flygplatserna. Problemet sägs ska ha blivit löst igår kväll, men det har kommit in rapporter om inställda avgångar även idag. Det här gäller bland annat merparten av alla flyg från Heathrow i London. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: SMHI kallar det ostadigt vädret i större delen av landet idag. Flera fronter med regnskurar väntas under dagen, men det kan också bli någon solglimt här och där. Oklart alltså, ostadigt. Mest sol, ja, det får man i norra Norrland under eftermiddagen. Det är också kallast där i norra Norrland förstås, runt 10 grader. Varmast i söder, 19 grader. Jag säger förstås, för det är ju så på hösten i alla fall. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God morgon.
0: God morgon Erik.
4: God morgon.
0: Och god morgon gullige dansken.
2: God morgon Gryforsen.
0: Som ju ligger bakom en av morgonens allra första höjdpunkter. Den tar vi tag i om en liten stund. Men först Klara Hammarström, lite ny musik här på morgonkvisten. Det får du på Mix Megapol.

0: Klara Hammarström här på Mix Megapol. Klockan är 6:04. Jo, men varje morgon så har vi gullig dansken superduper mega Google quiz. Där han försöker se om vi har koll på vad som är googlat sen igår. Lite klurigt idag tycker jag.
1: Ja, men det är också ett otroligt kul test som är väl sammansatt av den gulliga dansken som ju är en toppenkille och bara härlig på alla möjliga sätt.
0: Oj, vad du ställer in. Ligger du dåligt till?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tycker bara att det är ett så himla bra test att det skulle ge. Jag är jätteglad för att jag får vara med och det är snyggt alltihopa.
2: Ja, nu Jonas lägger väldigt illa till. Han har minus en. Och plus 2.5. Det har aldrig hänt för.
1: Det är fint att du erbjuder Lasse, men du behöver inte. Alltså du får förstås hjälpa mig om du vill, men du behöver absolut
0: Sveriges
1: inte.
0: Sveriges krångligaste poängsystem. Vi kör alldeles strax.
3: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Uh-huh. Potatissallad i plastlåda. Uh-huh. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
1: Vadå, med fingrarna?
0: Ja, med rostbiffen.
1: Varför inte med gaffeln?
0: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
1: Var du på picknick?
0: Nej, alltså jag var hemma.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 17 minuter i 7. Vi gör oss i ordning för gullige danskens superduper mega Google quiz. Har du listan, dansken?
4: Ja, jag har listan. Åh, vad spännande.
3: Ja, okej, okay. vi ser fram emot detta, eller?
5: Verkligen.
3: Okej, okay, är du beredd, Erik?
5: Både ja och nej, Gry.
3: Först en modern klassiker, så kommer i ordning då.
5: Åh, nu kommer den. Äntligen.
3: Ja, bra. God morgon. Det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 14 minuter i 7.
1: Och nu, take shelter. Gulliga danskens
2: Jausa. Det är nu ni ska gissa vad svenske folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och ni får poäng om ni gissar något som är på listan. Nu Jonas, du ska gissa först.
3: Ja, vad härligt. Och då tror jag att fotboll finns på listan. Det brukar alltid vara med, och igår drog Champions League igång. De kör 3 dagar Champions League den här veckan. För premiäromgången så att säga, man har ju utökat. Då tror jag att det är många som har googlat efter Champions League. Bland annat så slog Manchester City Porto. Fast de vill vann också, tror jag.
2: Ja, Champions League är på listan. Plats nummer 2. Det ger 2 poäng, så nu har du plus 1 och 2 halva.
3: Uppe på plus!
2: Gry Forssell. Alltså, du har 2 poäng.
0: Ja, vi ringde och grattade Carola igår morse på födelsedagen. Hon hade full fart, hon fyllde 60 år. Det firade stort med bokrelease och allting. Och Runa Sögaard är inte nöjd nu. Han går ut och säger att han ska läsa boken tillsammans med sin advokat och se om det handlar om förtal.
3: Men det står i saker
0: vi fokuserar på glädjen. För det var en stor fest. Per Andersson verkar vara en stor del av Carolas firande.
3: Ja.
0: Vi kan väl prata om det lite senare. Men han verkar ha... Ja, han verkar ha all over hennes sätt, på ett välkommet sätt. Men Carola 60 gissar jag på.
2: Ja, Carola är på listan. Hon är på plats nummer 3, så du får 2 poäng. Har du 4?
0: Tack.
2: Men halvtids Erik, han har 7 poäng.
3: Va? Ja, jag fick ju 5 igår, Jonas. Då skulle jag, gullige danskan, vilja prova lyckan här och gissa på UEFA Champions League. För Jonas gissade på Champions League. Får jag gissa på UEFA Champions League?
2: Nej, det får du inte göra, Jonas. Eller, ja, det går inte.
3: Då tar jag Stevie Wonder istället. Det kom ut igår att han ska komma till Stockholm till 3 Arena och spela nu här. Han är 76 år gammal. Men det här tror jag många vill gå på. Stevie Wonder, en legend.
0: Ja.
3: Coolt.
2: Ja, och legenden hittar vi på plats nummer 12 på listan. Så du får 1 poäng. Och nu har du 8 poäng. Och i ledningen, totalt i ledningen av denna tävling.
3: Men vi knappade in lite, Gry.
2: Ja, lite. Vi kollar topp 3. Plats nummer 3, Carola. Plats nummer 2, Champions League. Och på plats nummer 1, där hittar vi Socialdemokraterna och aktivitetsstödet.
0: Socialdemokraterna och aktivitetsstödet. Och var ligger etta då? Och var ligger sist?
2: Det gör Charles Leclerc, även om han kom först i Formel 1, så är han sist.
0: Ah, Leclerc. Ja, okej. Tack ska du ha. Då har vi kvar Kimi fick vinna på hemmaplan.
3: Är det sant?
0: Ah.
3: Wow.
0: Ja. Ah. Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, Formel 1.
3: Vad är det?
4: Jaha, okej.
0: Okej, i alla fall. Anyway, tack ska du ha, dansken.
2: Tack så.
0: Det vi inte vet nu är vem som är vår första lyssnare idag. Nej. Då får vi den stora äran att prata med först av alla våra lyssnare idag. Ring 020 314 314 och ge dig till känna. Så får vi höra alldeles strax. Först Molly Hammar och hennes fina ängel på Mix Megapol.

0: Molly Hammar här på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi säger god morgon till Sara som är med oss på telefon. Hej Sara!
2: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
2: Jo, det är jättebra.
0: Va? Ja, men det är fint, tack.
2: Ja, härligt.
0: Jaha, det är fortfarande... Alltså jag går och längtar lite grann. Vi pratade om det igår. Att jag längtar lite efter att allting ska slå om till gult nu.
2: Ja, men då blir det fint. Jag var ute på landet, så att jag har ju verkligen färgexplosion här på hösten.
0: Ja, men har den kommit ännu där du bor?
2: Nej, det har det inte.
0: För det är ju olika i olika delar av Sverige, det fattar jag också. Men där jag bor, alltså det är gula löv på marken, ja. Men de inte de i träden. Men jag hoppas och tror på en torr och vindstilla höst. Så att de får hänga kvar länge.
2: Mm. Eller hur?
0: Det hade varit nice.
2: Ja, verkligen.
3: Sara?
2: Ja.
3: Förutom Gry Forssell, vem pratar du oftast i telefon med?
2: Alltså jag tror att jag pratar oftast i telefon med min lilla syster Emily.
3: Jaha, vad brukar ni prata om?
2: Alltså livet, allt möjligt. Barnen, men allt. Allt mellan himmel och jord.
3: Det låter jättehärligt.
0: Ja, vad säger Erik?
4: När du säger landet, är det jordbruk inblandat då? Eller hur bor du?
2: Nej, det är inte. Men vi har hästar, har vi. Två stycken.
0: Ja, vad mysigt.
2: Väldigt.
0: Vad gör du med dem? Alltså, vad är det för hästar?
2: Nej, det är små ponnis. Ah. En liten B-pony, en korsning som är min dotters. Och sen har vi en fjording, en liten, som är lite skadad. Så hon är mest som sällskap.
0: Oj. Gud, vad gulligt. Ja. Och vad ska vi hitta? Nej, det var inte bra. Men det är fint att den hamnar hos någon snäll.
3: Ja.
0: Bra. Som Sara.
2: Ja, men det, hon går och skrittar så att det går bra, alltså för barn.
0: Ja.
2: Och det funkar. Så hon får följa med på skogsturer och bara vara liksom pensionär fast hon bara är 15.
0: De ska ha sällskap. Alltså. Vad säger Erik? Mm.
4: Då kan du arrangera ponnyridning för grannarna och ta 20 kronor varvet och tjäna pengar på hästen om du vill.
2: Det kan jag göra, absolut.
4: Ja.
2: Och vi har haft ponnyridning fast gratis, så det blev inte så mycket vinst.
0: Kolla, där skiljer ni er, Erik, du och Sara.
3: Ja, faktiskt.
4: Han måste se business i allt.
0: Skiljer lite i inställning. Och vad hittar du på sen idag då, Sara?
2: Alltså, dottern blev av med sitt gips igår från handen, så att det är ju ridning idag då.
0: Ja.
2: En skogstur. Ja.
0: Gud vad mysigt. Grattis till det. Tack snälla för att vi fick inleda morgonen med det. Jättemysigt att få höra. Vi kommer skicka Berocca till dig. Våran. Multivitaminen som vi har samarbetat.
3: Allas.
0: Det är både tablett och brustablett som vi skickar till dig. Tack snälla du.
2: Tusen tack.
0: Ha det. Hej!
3: Ha en bra dag, Sara. Hej då.
0: Sara i Philipshyttan, morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Hej! Av med gipset, gud vad skönt.
3: Hallå, pensionärspony.
0: Ja,
3: kom igen.
0: Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Halvtids Erik. Vi ska ha 10 000 kronors mixen alldeles strax. Men vad var det du ville göra sen efter det?
1: Det blir överraskning sen, Gry, efter det. Det kommer det bli. Jag har tillsammans med en lyssnare, vi har skapat en ny grej som vi ska testa då, som ska få se dagens ljus för första gången.
0: Va?
2: Okej. Okay.
1: Mm. Ja, det är inget barn eller så, men det är en grej som vi har på gång här.
2: Med en lyssnare, läskigt, gud vad spännande.
0: Och kul och läskigt, jag ser fram emot det. Då skyndar vi oss, vi ska få nyheterna nu på en gång och sen så 10 000 kronors mixen då. Vi kör först nyheterna.
2: Och i nyheterna klockan 7 ska jag säga att det idag har gått ett helt år utan att någon blivit skjuten i Göteborg. Det här skriver GP idag. De har pratat med polischefen Hampus Nygård som kallar det unikt och anmärkningsvärt, men att gängen inte är besegrade och att samhället, citat, behöver göra helt andra saker än vi gjort hittills, slut citat. Sen ska vi till Storbritannien för att de har stora problem med flygtrafiken. Det är tekniska problem med flygledningen på flera flygplatser, flera av de allra största, bland annat Heathrow. Och de sa igår att det här problemet var löst, men redan idag så har det kommit uppgifter om inställda flyg. Och till sist så ska vi till USA där tv-serien South Park döps om. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att tv-serien kommer kallas för South America i den nya säsongen och säger att vi är inspirerade av Apples och Googles mod och patriotism och gör som Donald Trump och döper om allting till Amerika. Och därför blir det South America. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vädret är ostadigt, säger SMH idag. Vad betyder ostadigt då? Jo, det betyder regnskurar framför allt. Det kommer vara molnigt på många håll i landet. Men det varvas också med någon solglimt. Flest sådana får man under eftermiddagen i norra Norrland. Vill man ha kallare temperaturer, då ska man hålla sig just i norra Norrland, för där kommer det vara runt 10. Vill man ha lite varmare, ja, då ska man röra sig söderut i landet, för där är det runt 19. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson, då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rymt.
5: Är det lagligt ens?
4: Han fick en reprimand sen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
2: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids Erik.
1: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry.
0: Får Erik hålla på och komma på överraskningar ihop med lyssnare som vi inte vet om hur han vill?
6: Ja, jag har fått lite info på det, så det är okej.
0: Ja, du är informerad.
2: Åh nej, de är med på det båda två.
6: Alltså, jag har fått en info att han kommer att göra en överraskning. Jag vet inte vad överraskning är, men jag tänker att det är roligt.
2: Ja, men okej, okay, då har vi också fått den info.
0: Vad säger Erik då?
1: Och man måste ju alltid ha blessingen från chefen, fattar ni med det? Alltså, så att det har vi fixat sedan länge. Dansken har ingen aning om vad det är, men han tackade glatt ja. Och vi testar om en stund, får vi se. Det är alltså Anders i Uppsala som är inblandad också, så att ni
0: och
1: fattar själva.
0: Och han gjorde faxen.
1: Jajamän, så det här kommer bli bra. Oj, oj, oj.
0: Oh, okej, okay. Vi har 10 000 kronors mixen, introtävlingen där du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor. Och sen får vi se vad det är Anders och Erik har kokat ihop då för någonting.
2: Vad är det här?
0: Det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi nu säger god morgon till Matilda som ska vinna 10 000 kronor av oss. Hej Matilda.
1: God morgon.
0: Hej, du tar hjälp du.
1: Jajamän, jag sitter med min kollega Karin.
0: Hej Karin.
1: Hej.
0: Hej, det är Matilda framförallt och sen också Karin Jonas. Mm.
2: Jag tycker att ni kommer samarbeta lite här kanske.
1: Jajamän.
2: Vad bra. Tävlingen går ju till så att vi kommer spela upp 6 stycken intron för er och medans introt spelat så ska ni säga artistens namn samtidigt som vi har artistens låt, alltså varken före eller efter det. Tar ni alla 6 rätt så får ni 10 000 kronor. Karin, om du hjälper till så att det hörs så kommer du också vara inblandad i t-shirten som kan delas ut. Men den får man bara om man är väldigt grym. Matilda och Karin, hur grymma är ni?
1: Grymmare än grej.
2: Alltså.
3: 10 000 kronors mixen.
2: Det var nära t-shirt redan där kan jag säga.
0: Alltså jag är beredd att tro dem. Jag är beredd att tro dem.
2: Otroligt.
0: Jaha, är ni redo för den här utmaningen?
1: Jajamän.
0: Här kommer de, det bara säger artisternas namn när ni hör artisternas låt. Här kommer er chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Miss
0: Li.
1: Scorpions.
0: Scorpions.
1: Cassiopeia. Timbuktu. Phil Collins.
0: Collins.
1: Hanna Färm.
0: Hanna Färm. Vi har fått 6 svar. Frågan är hur många av dem som är rätt och allt sånt där. Hur känns det, tjejer?
1: Nervöst.
0: vad säger Erik?
4: Alltså ni pratar ju synkront. Alltså ni är som de här tvillingarna från Australien som blev virala för några år sedan, som fyller i varandras meningar. Alltså ni är otroliga när man hör er, måste jag säga.
1: Ja, vi är piff och puff på jobbet.
0: Ja. Piff och puff, då går vi igenom facit. Det första ni sa var Miss Lee.

0: Det var Phil Collins. Ja. Och det är Hanna Färm. Det är också juni, men vad säger du, gullig danska? Var Phil Collins stolpe in eller stolpe ut? Och får de rätt för Hanna Färm eller måste de också säga juni? Vad säger du, danska? Vad säger du, dansken?
1: Jag säger att den imorgon, där har vi 6 rätt.
0: Oj!

0: Hallå.
1: Klang. Ni fick alla sex rätt och ni får 10 000 kronor.
2: Ja.
1: Och vad säger du sen då, dansken?
3: Ja,
2: vad
4: gott. Jaha. Jag säger att ni gjorde väldigt bra. Ni gjorde faktiskt lika bra som Gry. Hon hade också sex rätt. Så ingen t-shirt.
3: Skitsamma. 10 000.
2: Ja, verkligen. Men alltså, gullig dansk, får jag fråga, Matilda och Karin är ju två personer som hade sex rätt. Så de har ju två sexor. Är inte det ändå lite grymmare än Gry? Kan man inte få en t-shirt ändå?
1: Hörru du, lägg ut av. Ni får, får 10 000 kronor, ett stort stort. Vad duktig ni är. Och så var det lönas att lyssna på Mix Megapol.
3: Tack så mycket.
1: Ha en underbar, vilken bra start på dagen.
3: Jajamän.
1: Häng kvar för ni pratar med Elaine om alla detaljer. Ha det så bra.
3: Ja,
1: Hej, hej.
2: Stort grattis.
1: Matilda och Karin i Habo tar hem 10 000 kronor. Och halvtids Erik smider på en överraskning som ingen, alla är lite nervösa här just nu. Mysigt.

0: Paul Simon på Mix Megapol. Härlig stämning i studion då vi precis har tävlat ut 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen. Vad duktiga de var, Matilda och Karin. Otroligt.
1: Fantastiskt.
0: Och halvtids-Erik har kokat ihop tillsammans med en av våra trogna lyssnare, Anders, i Uppsala, kokat ihop en överraskning till oss andra som... jag vet inte hur vi ställer oss till överraskningar, men okej, kör.
2: Ja, nej men alltså vi har ju Sveriges bästa lyssnare, det måste man ju säga. Och Anders hörde av sig förra veckan. Ni vet ju att jag har ju hållit på en hel del med Hasse Aro-skämt här tidigare. Det hörde vi när Hasse Aro var här sist då. Mm. Till exempel om Hasse hade sålt bilar, vad den hetat då, Hasse Camaro till exempel och så vidare då. Så hörde Anders av sig i Uppsala och sa så här, ska vi inte köra lite Jonas Rodine-skämt istället? Nej. Så det ska vi göra nu.
0: Ja!
2: Han heter ju Nyhets-Jonas, men han heter ju också Jonas Rodine. Och det är det vi ska tänka i huvudet nu. Så blir Nyhets-Jonas. Det är Jonas Rodine, då testar vi detta. Vad hade Jonas Rodine hetat om han höll på med heminredning? Vem gissar här, är det så?
0: Ska vi säga högt vad man tror?
2: Ja, det får ni göra.
0: Jonas Gardiner.
2: Ja, det är bra. Vad hade Jonas Rodine hetat om han jobbat med ogräsbekämpning? Jonas Lupiner. Ja. Om han hade jobbat på apotek, Jonas Vitaminer. Om han hade jobbat på frukt- och gröntavdelningen på ICA, Jonas Apelsiner. Vad tänkte du, Gry?
0: Nej, jag ska säga vitaminer.
3: Ja, det är kul också.
2: Ja, det kan funka också. Vad hade han hetat om han hade varit föreståndare på ett hundedagis då?
3: Kenneliner?
2: Nej, Jonas Dalmatiner.
3: Ja.
2: Sen har vi två stycken här. Vi är inne på de sista här nu. Om han hade varit juvelerare,
3: Rubiner.
2: Jonas Rubin, ja. Vad hade han hetat? Vad hade Jonas hetat om han hade jobbat som världens sämsta sommelier? Jonas, här var det inga goda viner. Och så absolut sista då. Vad hade Jonas Rubin hetat om han hade jobbat med att tömma bajamajor?
3: Kul.
2: Jonas Latriner. Ja, funkade. Tack till Anders i Uppsala. Otroligt bra.
3: Jätteroligt.
2: Vi har ju jobbat här framåt och bollat skämt och så. Det har ju varit otroligt. Det var nästan roligare än nu när de presenterades. Men jäklar vad kul vi haft Anders och
3: jag. Ja, det kan jag verkligen tänka. Det var väldigt roligt.
0: Jättekul. Tack snälla halvtids-Erik.
2: Ja, varsågod.
0: Det är Mix Megapol. Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Och klockan är 7:15. Bodis kommer om en kvart.
2: Hurra!

0: Du lyssnar på Mix Megapol och nu har vi gått över. Sommaren håller på att rinna över till höst, visst?
1: Verkligen.
0: Och man vill att det ska bli en härlig höst. Jag sa ju, vi pratade om det tidigare, man vill ju ha den här myshösten. Alltså jag skulle så himla gärna vilja ha en torr och vindfri höst framförallt, så att löven får bli gula och få hänga kvar.
1: Ja, det låter fint när du säger det. Jag börjar känna mer om att det gör ingenting om det regnar lite.
0: Va? Ja, nej okej, det regnar lite kan det göra, men bara
1: på natten.
0: Ja, exakt. Så att de får hänga kvar lite. Men jag ser fram emot en glad höst. Och man får gå och mysa lite grann. Mm. Och som en del av det så gör vi vad vi kan på Mix Megapol också för att hjälpa till. Och därför har vi varje morgon 9 så har vi ju glad höst topp 10.
1: Ja.
0: Olika listor varje morgon. En topp 10-lista. Igår var det ju bästa, topp 10 bästa Carola, för Carola fyllde 60. Det måste vi prata mer om alldeles strax. Vi ska ju snacka lite kändisar alldeles strax. Ja. Det var ju storslaget firande igår ju.
1: Ja, kändis tätt får man väl också säga, verkligen.
0: Per Andersson utgjorde en stor del av firandet, vilket ju alltid är bra.
1: Ja, han körde blauspau.
0: Verkligen. Men igår var det topp 10 bästa Carola-låtarna. Idag är det topp 10 bästa låtarna att starta dagen med. Ja. Jag tog att kolla efter, för allt är ny lite. Jag ser fram emot, vi har en ny topplista varje morgon. Man blir glad.
1: Bästa låtarna att starta dagen med. Det känns som att det kan vara lite både och. Det blir spännande att se om det är liksom, är det fullt ös, eller är det lite så, här kommer dagen.
0: Jag gissar, vet du vad, jag tror Walking on Sunshine borde vara med.
1: Mm.
0: Tänker jag, vad tror du, Erik?
2: Ja, det tror jag absolut. Och sen så kanske den här jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Den hoppas jag på ska in på listan. För det är ju så på morgonen, man vill ha energi, men man vill ju också ha lite mysenergi så att säga.
1: Ja, den där har du läst någonting i tidningen är också jäkla bra.
0: God morgon.
1: Är du riktigt vaken?
0: Ja, vi får se. Det är 9-10 så har vi topp 10. Glad höst topp 10. Idag så bästa låtarna att starta dagen med.
1: Mm.
0: Så det ser vi väldigt mycket fram emot.
1: Verkligen.
0: Så se till att ha radion på Mix Megapol bara, så löser vi resten. Som sagt, Carola hade storslaget firande igår. Vi kan väl, vad heter det, dela med oss av vad vi har lyckats suga upp, sopa ihop från internets alla hörn.
1: Vi känner ju en som var på festen.
0: Elaine, vår redaktör. Elaine, hon var ju där. Verkligen. Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: Allman.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska snacka lite kändisar. Då kommer Bodström precis in över tröskeln också. Hej Bodis.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Mycket bra tycker jag.
0: Bra. Jonas berättade en glad nyhet här för en liten stund sedan, nämligen att Stevie Wonder ska ut på turné.
2: Ja, absolut. Det berättade jag ju genom Erik, eftersom det var han som sa det.
0: Sorry, jag tror det var Jonas. Hej Erik.
3: Ja, hej. Vi är två olika personer. Grejer. Det är jag som låter konstigt. Det är alltid Erik här. Sen är Jonas, det är han som
0: tiden.
3: Är från Stockholm.
0: Ja, nej, vi, att ni är samma det, allihopa.
3: Är sam, nej, det är inte samma alltså.
0: Och är dansken också en ny eller?
3: Han är, ja, han är dansk.
0: Okay, jag
2: tänk om Erik var en röst som jag gjorde bara. Det hade varit så jäkla konstigt om det visade sig.
0: Berätta om Stevie. Jag har aldrig sett Stevie Wonder.
3: Stevie Wonder ska ju till Stockholm till Tre Arena och helt enkelt köra tre stycken gig under nästa år då, tror jag det var. Eller var det höst? Ja, det vet jag inte. Det får man kolla upp själv i alla fall. Underbar. Men han ska köra. Han är 76 år och det här tror jag att folk är riktigt sugna på. Han spelar i Stockholm den 22 oktober. Förköp startar idag klockan 10. Så det är snabba puckar här nu då alltså.
0: Det, alltså, det här skulle jag vilja se väldigt gärna. Känner jag.
2: Mm.
0: Det vill man ju
2: ja, jättegärna. Ja, jag har aldrig sett Stevie Wonder där. Älskar Stevie Wonder.
0: Mm. Har du hängt med på att det var en stor födelsedag igår?
1: Jag är inte annat än min kompis Arne.
0: Nej, Carola Häggqvist fyller 60.
1: Ja, det såg jag nog.
0: Det var ett jäkla hallabaloo.
1: Ja, hon
0: var
1: det förstår jag.
0: Hon var tredje plats på mest googlad listan idag. Ja. För att folk har googlat så mycket man är så nyfiken.
2: Din kompis Hasse Aro också.
1: Fyller han också år?
2: Ja.
1: Oj. Han är årsbarn tror jag.
0: Inte lika stort firande som Carolas. Om man kollar runt lite grann på sociala medier så ser man att det var stort firande. Det var ju bokrelease också förstås.
1: Mm.
0: Hon också drog ihop ett jäkla party. Elaine, vår redaktör, Melloälskaren Elaine var ju där. Hej Elaine.
4: Hej Gry.
0: Berätta, vad var det hon hade gjort? Vad var det för fest?
4: Hon hade då hyrt hela Södra Teatern i Stockholm.
0: Mosebacke.
4: Jajamän.
0: Ja.
4: Och detta för att det var där hon vann sin första talangtävling.
0: Ah.
4: Ja.
0: Aha. Och vad hände då?
4: Allt hände och lite till. Det var ju ett stort firande inne i den stora scenen där man fick hennes syster höll tal, hennes gamla vänner framträdde, Charlotte Perrelli, Mariette, Pernilla Wahlgren, Victor Norén och Lasse Holm.
1: Wow.
4: Sjöng ju hennes superhit Sanna vänner för oss.
0: Vi kan lyssna lite. Är det
4: där? Ja, gärna.
0: Men var det så också att det var inte bara hennes vänner utan att det var också fans på plats eller?
4: Nej, inte inne på själva festen. Man hade bjudit in lite press till den här festen så att hon även kunde passa på att få ut lite information om sin bok och få vara med i tidningarna. Och
0: ja, så att en massa, det var Benjamin André och massa skvallerreportrar var där.
4: Ja, Shimodas.
0: Vi gick och frågade Per Andersson ifall det var så att han var toastmaster och Per verkade ganska undrande själv eller?
4: Ja, jag tror att hela festen fortfarande är lite undrande om man var det. Och så var det 40-tals tema för att hennes föräldrar var födda på 40-talet och alla var så fina och hade gått in för det här temat.
0: Per Andersson var med på scenen och sjöng Evighet.
4: Det var han.
0: Du träffade Carola lite.
4: Det gjorde jag.
0: Och pratade med henne och så här säger Carola.
5: Jag ska ut och gigga här nu för publiken.
6: Ja,
5: ja nej men precis. Nu såg inte jag alla som hade kommit men det var ju jättehärligt att se min barndomskompis som var också min lilla kärlek när man skulle gifta sig med Roland som sitter där och så kommer Victor Norén, Mariette, Pernilla och Charlotte och sjunger Sanna vänner tillsammans med mina vänner.
6: Ja.
5: Alltså, nu är de mina vänner, men ja. De är mer så här artistkollegor man träffar. Mm. Och så kommer de här brudarna som finns där som har en massa andra jobb.
0: Gud vad härligt, hoppas att hon fick en jättefin fest då.
4: Det verkar som att hon fick det. Det var klackarna i taket hela natten. Hon hade tryckt upp eget bubbel och eget vatten. Och den här boken, Gry.
0: Ja.
4: Den är tjockare än Bibeln.
0: Ja, du ser det. Grattis igen, Carola, på 60-årsdagen från Mix Megapol.
2: Stort grattis.

0: Det här är Mix Megapol. Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax. Rubriken är vi bor redan ihop, men han liksom vägrar flytta ihop. Vi får läsa hela brevet och hjälpa oss åt om en stund.
1: Och i nyheterna så ska jag börja med att det gått ett helt år utan att någon blivit skjuten i Göteborg. Det här skriver GP idag. De har pratat med polischefen Hampus Nygård som säger att det här förstås är unikt och anmärkningsvärt, men att gängen inte är besegrade. Han säger också att samhället, citat, behöver göra helt andra saker än vi gjort hittills, slut citat. Storbritannien förbjuder import av varor från israeliska bosättningar på Västbanken. Det här rapporterar Reuters om idag. Det är ett gemensamt initiativ med Frankrike och Kanada som också planerar att stoppa import från bosättningarna. Efter det här beskedet så har Israel sagt att de kommer stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem. Och idag tar Norge farväl av sin kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa dagens begravning i Oslo som börjar vid 13-tiden i Oslo domkyrka. Bland gästerna finns bland annat det svenska kungaparet, statsministern. Ukrainas president är också med där. Haralds kista kommer sen först till Akershus slottskyrka där kungen ska begravas. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir ostadigt idag, hälsar SMHI. Vädret alltså. Det handlar om flera fronter med regnskurar som drar in över Sverige och rör sig runt i landet. Men det kan också bli någon solglimt här och där, framförallt under eftermiddagen i norra Norrland. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 10 och 19 grader och vädret i allmänhet alltså ostadigt idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, det är onsdag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget!
4: God morgon!
0: Vi ska gå ett varv runt rummet och så ska vi diskutera dagens dilemma. Deckardanskan har sagt att han kommer förbi också.
4: Nej, vad roligt att träffa honom igen.
0: Visst!
4: Jag tror han hade givit upp.
0: Ge upp?
4: Ja, det har gått så dåligt för honom i 6 år nu.
5: Ja, det har det gjort.
0: Ja, vi får väl, han dyker upp. Vi lyssnar först på Bon Jovi så går vi ett varv runt rummet.
4: Bra.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och ska gå ett varv runt rummet. Hörrni, jag har röstat.
1: Ja, ah, vad kul.
0: Jätte, och det var superenkelt och det gick supersmidigt. Och det var, vet du vad som överraskade mig?
1: Nej.
0: Som jag inte visste om faktiskt angående förtidsrösta. Jag gick in på centralstationen i Stockholm. Mm. Jag skulle åka tåg, så jag stod den där. Det var superenkelt. Hejsan svejsan. Och så gick jag in och röstade och så visade man lägg och lämnade in sin röst. Och så sa de att ja, den här kommer registreras i ditt valdistrikt på valdagen. Så skulle du ändra dig fram till valdagen så kan du gå dit och ändra din röst. Mm. Om det dyker upp någonting som gör att man vill ta tillbaka. Jag visste inte, jag trodde

0: Jag visste inte, jag trodde lagt kort ligger. Att det är därför man säger, men jag vill inte förtidsrösta för jag vill lämpa. Men det är bara att köra blast på. Se till att rösta bara, det är på söndag det är. Så att man kan lika gärna göra det nu om man, inte, om man har städdag på söndag eller inte kan eller ni vet.
1: Ja. Jag håller med, och det är inte samma sak att man ska just gå på valdagen och rösta. Första gången tror jag också att jag ska rösta i förväg.
0: Alltså, det är ju nu tidigare. På söndag, det vet du, så får du skynda.
1: Det är söndag? Ja. Helvete, vet du att du sa det.
0: Ja. Ja, jag kan tycka det är lite kul att gå på själva valdagen, men nu kan jag inte på söndag. Så det, nej, men jag tyckte bara det var så överraskande smidigt. Gör det bara, se till att göra det. Vad säger Jonas, vad tänker du på?
2: Jag tänker på tennisarmbåge. Vi pratade om tennisarmbåge här, kommer faktiskt inte ihåg vilket sammanhang det var. Men både du och jag har ju lidit av det, Gry. Och det heter ju så sportigt.
0: Spelar så jäkla mycket tennis.
2: Ja, exakt. Om man ser tennisarmbåge, då tänker man alltid att man har gjort någonting som man säger. Jag går på gymmet ibland och så tänker man så här, det är för att jag är på gymmet som är tennisarmbåge. Men jag har lite av det här en hel del. Jag har haft ganska mycket tennisarmbåge, rätt länge faktiskt. Och nu har jag, till slut så har jag listat ut vad det är som har gett mig det här. Och det är mobilspel. För att jag spelar för mycket på min telefon. Och då håller jag den på ett sätt när jag ligger ner i soffan. Som gör, märker jag sen när jag lägger ifrån mig den.
0: Att alltså Candy Crush-armbåge låter inte alls lika tufft.
2: Exakt. Det är ju ganska problematiskt skulle jag säga. Att jag, liksom, jag vill ju säga så här, jag är tennisarmbåge. Och så visar man sig, jag skadar mig här. Och så kan man spänna muskeln lite mer som man visar. Och så här. Men det är ju bara för att jag är en tönt.
0: Ja, visst. Ja, vad tänker du på, Erik?
3: Jag tänker på min farmor och överraskning, för att alltid när man var hos farmor när man var liten och man åt middag där, så lagade hon alltid mat och så var så trevligt, så sa hon, idag barn så blir det överraskning. Och då visste man exakt vad det skulle vara. För varje gång det var överraskning så åkte chokladpuddingen fram.
0: Ja.
3: Då var det chokladpudding varenda gång. Det är bättre. Hon hade sagt, nu blir det chokladpudding istället. Men då var det alltid överraskning. Och man satt där, vad kan det vara? Jo, chokladpudding idag igen. Men man älskar ju det.
0: Fick ni strössel på?
3: Japp, och vispegrädde åt bär oppan på.
0: Åh, Bodis, vad tänker du på?
1: Jag har ägnat den här tiden, som ni vet, är egentligen nyårsveckorna. För det är nu livet börjar igen på ett nytt år. Det har vi pratat om tidigare.
0: Ja, Bodis nyår, riktiga nyår.
1: Bodis, ja, det riktiga nyåret. Ni vet när allting, alla löften kommer och allt är nytt. Och barnen börjar ett år senare i skolan. Och så. Allt det där. Och man ska framförallt träna och sånt där. Men jag har ägnat det att titta på gamla fotbolls-VM. Från 74 och 78 och 82 och sånt där. Och det har jag kommit på, det har ju varit en del regeländringar, det vet du Jonas. Men det är ganska små ändringar. Jag har kommit på vad man ska göra för att fotbollen ska bli ännu roligare. Efter att ha sett de här, för att fotbollen har förändrats så mycket.
2: Det här är väldigt spännande.
1: Man ska gå ner och vara bara 10 spelare varje lag. Så kommer det bli mycket öppnare, fler mål, roligare situationer och allting. Det har helt enkelt blivit en för mycket. Och det ser man när man ser de gamla. För där var det, hälften av spelarna bara gick. Och så var det några som sprang runt bollen. Men idag är det helt annorlunda. Idag är det 22, inte målvakten kanske. 20 stycken som är liksom en rörelse hela tiden.
2: Ja.
1: Så ett, utöver att vi ska införa VAR, utom då sådana som dinosaurier som Jonas, som är emot ett tag till. Ja. Det kommer ju införas.
2: System som inte fungerar behöver vi inte.
1: Nej, men vi är väl sist i Europa nu. Men vi skiter i det.
2: Bra.
1: Det större förändringen blir att vi tar bort en spelare och spelar 10 mot 10. Då kommer fotbollen bli mycket roligare. Den är redan rolig, men den kommer bli ännu roligare.
0: Kommer ihåg vad ni hörde det först. Vi ska diskutera dagens dilemma här direkt efter Taylor Swift på Mix Megapol. God morgon.

0: Taylor Swift har det här på Mix Megapol. Hallå! Klockan är 19 minuter i 8. Det är full fart i studion, ja. Halvtids Erik. Du ska bara höra vad du... Ja, du hör ju.
1: Ja, jag hör. Alltså, den här debatten är otrolig som man får vara med om här.
0: Den stora vardebatten i Mix Megapol-studion mellan Thomas Bodström och Nils Jonas. Det är kul att ni har en vardebatt i studion, för alldeles strax så ska vi prata om den vardiskussion, ja, som kom upp för i tre saker på fem sekunder igår.
2: Gärna.
0: Jag hade en tjej som jag tävlade. Hon hörde av sig sen och sa, hallå, jag har nu granskat det här. Och hon vill ta upp ett fall som, ja, vi får se.
2: Gärna.
0: Men vi ska först diskutera dagens dilemma. Vi ska hjälpa en tjej vi kallar Nina. Hon säger, god morgon, jag och min kille, vi har varit upp i 2 år och är hos varandra jämt. Vi har i praktiken 2 tandborstar på båda ställena och en gemensam matkasse. Ändå blir han stressad och byter ämne varje gång jag föreslår att vi ska flytta ihop riktigt. Han säger att han trivs som det är och, citat, behöver sitt space. Jag förstår behovet av utrymme, men det här känns mer som en nödbroms än en gräns. Samtidigt så pratar han gärna om framtiden. Han pratar om resor, sommarplaner, en dag kanske hus. Jag känner mig dum som väntar på ett steg som aldrig kommer. Jag vill inte tjata mig in i ett hem som, om han egentligen inte vill dela det. Är det mig han tvekar inför, eller är det själva idén om att flytta ihop? Och hur tar jag reda på det här utan att det blir ett ultimatum? Bra, Nina, att du inte vill ställa ett ultimatum. För ultimatum har vi konstaterat, det är ingen bra väg att gå.
2: Nej.
0: Så hur ska hon göra nu då? Vad säger du, Erik, som är lite mer konflikträdd?
1: Ja, alltså, jag skulle vilja rikta mig till den här killen i brevet. Nu är inte han som har skrivit brevet, men han är ändå med i det. Gör som tjejen vill, det blir lugnast så.
0: Vad säger du, Jonas?
2: Ja, dels så håller jag med det Erik säger förstås. Men ja, alltså Nina, jag förstår det här. Så här var det lite för mig och Bella. Det tog ganska lång tid innan vi liksom flyttade ihop på riktigt. Trots att vi älskar varandra.
0: Var det du som var motsträv eller
2: hon? Ja, det var det väl. Eller ja, det är det. Det var det. Jag, precis. Och det är lite samma då som din kille verkar tycka, Nina. Att så här, men jag tycker det är ganska bra som det är. Och jag känner ofta att jag behöver lite utrymme. Vi har ett jobb som är väldigt socialt. Så ibland så behöver man ha liksom lite space och lite tyst och lite så här. Och då blir man orolig. Så här, kommer jag kunna få ha det när jag flyttar ihop? Alltså, det snabba svaret på den här frågan är att ni måste prata ihop er ordentligt. Men jag måste också säga, Nina, att jag tror att du behöver ha en inställning till det här som inte är att stressa, utan att också försöka nå något slags... Okej, då har vi det så här. För att det är ändå så att ni är ihop. Ni har mycket saker gemensamt. Ni verkar ju tycka om varandra väldigt mycket, så tolkar jag det i alla fall. Och du säger att din kille är det här liksom, tvekar han? Jag vet inte om han gör det. Jag tycker inte det låter som det. Jag tycker att han,
0: ja, fast jag pratar om liksom framtiden och sådär. Om de har varit uppe i 2 år och det, ja, händer liksom, att ta inte det där nästa steget. Ska hon vänta 3 år till när han till sist ska våga klämma ur, så att han vill inte göra det hon vill? Han vill inte flytta ihop. Han kanske inte vill skaffa barn som det känns som att hon vill. Eller gissa.
2: Fast det står det ju ingenting,
0: nej,
2: om.
0: Nej,
2: man vet inte hur gamla de här är heller.
0: Nej, alltså, men de har varit ihop i 2 år. Jag bara menar att ska hon gå och vänta 3 år till på att han ska våga orka klämma ur sig det? Och då bara, men det är viktigt för mig. Då ska hon börja leta efter någon annan människa då.
2: Men varför menar du att han... Varför tror du att han döljer någonting när han svarar på frågorna?
0: Nej, det är det hon undrar
2: över. Ja, men det är det jag undrar också. Varför tror ni att han döljer någonting? Han kanske säger precis som det. Jag trivs som vi har det. Jag tycker att det är jättebra.
0: Och hon vill ju ta nästa steg. Och vill han inte det, då måste hon få veta det. Vad säger Bodis?
3: Jag tycker att de ska provbo ett tag. Ja. Det är ju inte oåterkalleligt att prova att bo ihop. Så att, och det är dessutom så att man får hyra ut just med skälet att man ska provbo ihop. Så att bestäm att ni ska testa i 3 månader. Och sen utvärderar ni. Var det här bra eller dåligt? Så fattar ni ett beslut.
0: Ja.
2: Det är bra.
3: Så tycker jag man ska.
2: Ja, en bra lösning.
0: Ja. Ja,
3: då vet vi. Då vet ni.
0: Ja, jag tycker att det känns som att det är det de gör redan. För de har redan tandborstar hos varandra.
3: Nej, det är inte samma sak. Delar, det är det där att liksom just bo tillsammans. Ja. I princip 7 nätter i veckan.
0: Ja. Provbo. Man får hyra ut i andra hand om det för att man ska provbo ihop helt enkelt.
3: Ja, jag tror att det är 1 år man får göra.
0: Ja.
2: Och att man inte vill flytta ihop, det behöver absolut inte betyda att man inte tycker om varandra. Eller att man,
0: nej,
2: älskar varandra.
0: Nej, det säger inte jag heller. Det är inte jag heller. Det jag menar bara, jag tror, du var lite inne på det inledningsvis också. Det viktiga tror jag, Nina, att ni pratar ihop, ja, er. Så att du vet, så här, för det känns som att du tvivlar lite på, så här, vad är det han egentligen, vad är det som gör att han, känns som att han tvekar? Eller gör han inte det? Mm. Men ni måste bara prata ut om det ordentligt. Mm. Inte när det är i samband med en hetsig diskussion, utan bara så här, hörru, ska vi bara prata ihop oss om, vad ser du oss om 3 år? Bara så att man ser att man har samma, ja, liksom... förväntningskalibrera, som jag brukar kalla det hemma hos mig.
2: Oh, wow!
4: Bra ord.
1: Vuxet.
0: Eller hur?
2: Otroligt.
0: Vi har en valsituation som dök upp i samband med tre saker på fem sekunder igår, som vi ska ta och syna lite. Tur att vi har en advokat i studion också.
2: Jätte.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: Nathalie Brulé har det på Mix Megapol. Och varje morgon så tävlar vi tre saker på 5 sekunder. Ni vet när man kan vinna en snabbare jackpot.
1: Mm.
0: Och igår, jo, det här är så bra Bodis att du är här nu. Igår var Jennifer med och tävlade.
1: Mm.
0: Ja, och då så mejlade hon sen. Och det blev oavgjort emellan, mot NyhetsJonas. Och då säger hon, jag var med i tre saker på 5 sekunder. Det var jättekul att tävla. Men jag vill ändå lämna in en liten protest. Förstår du? Första omgången så tycker jag att det bara är 2 japanska ord han säger. Jonas fick i uppgift att säga 3 ord som låter japanska. Och så jag tycker att det bara är 2 japanska ord. Andra omgången är lite osäker på vad han säger emellan. Jag tycker att han säger ordet och. Men min kollega säger att han säger Vogue. För han ska säga 3 tidningar. Jag har ljudklipp. Jag har lyssnat flera gånger. Jag tycker att jag vann. Jag visar att ni kan lyssna igenom. Vad säger Jonas?
2: Först vill jag bara säga att jag håller inte med om det här. Men jag älskar det här, Jennifer. Alltså det är jättekul att du tar det här på så stort allvar som jag tycker att man ska göra med tävlingar. Och att du har gjort det på det här viset. Jättekul.
0: Det var det jag också skrev till henne.
2: Ja, bra.
0: Ska vi lyssna på Vogue? Vogue är klart och tydligt. Ska vi lyssna på det eller ska vi bara hoppa över? Ska vi bara utgå från att vi vill lyssna på det?
1: Alltså, ja, vill jag
0: vi
1: lyssna.
0: Ja, tidningarna har rätt så här. Säg 3 tidningar du ska läsa innan du går ut på shopping med Kanye West.
2: Café Vogue och Cosmopolitan.
0: Oh. Café Vogue och Cosmopolitan. Ja. Det var ju såklart.
1: Det var, där är Jonas rätt.
0: Sen kommer här då. Säg 3 ord som låter japanska, som att de är japanska. Säg 3 ord som låter som att de är japanska.
2: Hi, yeah, sakuse. Hi, yeah, sakuse.
0: Det var de 3 han sa.
1: Va? Yeah.
2: Det japanska ordet för nej.
1: Yeah. Är det så?
2: Hi, yeah. Och sen är det ett ord som jag hittade på för att jag kan inte fler ord än så på japanska. Ja. Så då säger jag sakuse.
0: För de skulle bara låta japanska. Ja. Då vet inte vad japanska. Och då är frågan är, ha, yeah. Är det ett ord eller är det 2 ord?
1: Ja, eller om Jennifer... nu frågan är, låter japanska? Mm. Det är en sak att det är japanskt ord. Tänker... kanske får skilja på de sakerna. Förstår du vad jag menar?
2: Tänker advokaten hävda att japanska inte låter japanskt?
1: Nej, ja, vissa ord gör ju inte det. På samma sätt som vissa svenska ord inte låter svenskt. Och vissa engelska ord. Man lånar ju ord av varandra. Om nu frågan var om man låter japanskt.
0: Ska vi lyssna på igen? 3 ord som låter japanska. Ja. Säg 3 ord som låter som att de är japanska.
2: Hej! Sakuse.
0: Var det 2 eller 3 ord?
1: Ja. Nej, jag tycker att det är 3 ord, men jag tycker inte det låter japanskt. Så du vet. Därför att frågan var inte säg 3 japanska ord, det var låter japanskt. Och de första 2 låter inte japanskt. Det tredje gör det definitivt.
2: Men det är ju en bedömningsfråga. Och då har ju...
1: ja, men det alltid är ju en bedömningsfråga när man ska tolka saker.
0: Och då är ju gullig dansken dömt. Så vad säger dansken om det här nu som är domare i livets alla frågor?
3: Jag tycker jag gjorde ett väldigt bra jobb igår och jag tycker inte jag har gjort någon fel på det som jag har dömt. Men jag tycker om att kanske få en liten revansch. För jag tycker ju inte om Jonas. Jag vill ju helst inte att Jonas kommer att vinna.
0: Så vi är lite, så vi, okay. Danskens dom ligger egentligen.
1: Ja.
0: Advokaten funderar på att överklaga till högsta kanske. Vi får se. Men i väntan på så ger vi Jennifer en chans till revansch. Är det så?
2: Ja, det tycker jag är acceptabelt. Ja.
0: Kul!
1: Omspel alltså.
0: Får vi se, måste hon möta Jonas då? Eller får hon välja en ny?
3: Nej. Hon måste möta Jonas.
0: Okay. Så Jennifer mot Jonas, omgång 2.
1: Wow.
0: Alldeles strax.
2: Kul!
4: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vint till 72104.
2: Klockan 8 och lyssnar på Mix Megapol och då kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
3: Den börjar i Norge, för där kommer man idag ta farväl av sin kung Harald. Hundratusentals människor kommer följa dagens begravning i Oslo och en ceremoni som inleds klockan 1 i Oslo domkyrka. Även svenska kungaparet är på plats, liksom statsministern. Ukrainas president ska också vara med på något sätt. Och sen kommer man föra Haralds kista till Akershus slottskyrka där kungen ska begravas. Här i Sverige så kommer det unika och anmärkningsvärda uppgifter från Göteborg. Det så uttrycker sig i alla fall polischefen, det Hampus Nygård, efter att det idag har gått ett helt år utan att någon har blivit skjuten i Göteborg. GP skriver om de här sakerna idag och polischefen säger att det förstås är bra, men att gängen inte är besegrade och att samhället behöver göra helt andra saker än vi gjort hittills. Och till sist om flygtrafiken i Storbritannien, för det fortsätter att ha stora utmaningar. Det finns något tekniskt fel med flygledningen på många flygplatser i Storbritannien, bland annat den största Heathrow i London. Det var flera inställda avgångar igår, 1300 flyg som ställdes in, och det kommer uppgifter idag om att det även kan vara inställningar den här dagen. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det kommer flera fronter med regnskurar idag, hälsar SMHI. De har med sig både regn och skur och dessutom kan det bli någon solglimt här och där. Ostadigt väder kallar de det, vädertjänsten. Vill man se solen har man störst chans i norra Norrland i eftermiddag. Temperaturerna idag kommer ligga runt 10 grader i norr och runt 19 i syd. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Här är det skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
5: Ja. Gurgit danskan.
6: Skjorta och en ur och tänderna i en pöse.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon,
2: god morgon Erik.
7: God morgon.
2: God morgon dansken.
8: God morgon Gry.
2: God morgon Thomas Bodström.
9: God morgon.
2: Vi kommer strax säga god morgon till Jennifer, för hon får chans till revansch alldeles strax i tre saker på fem sekunder. Sen ska vi prata valslutspurt med Thomas Bodström. Mm. Var är den egentligen? Undrar jag.
3: Väldigt spännande.
2: Ja, valet är på söndag. Bodis i studion. Så också däckardansken så småningom.
3: Oj.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi efter var diskussion nu ska dra igång morgonens omgång av
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com för dem över 18 år.
0: Och Jennifer är med idag igen. Hej Jennifer.
2: Hej, hej.
0: Hej, så rolig du är. Ja, det är rematch, chans till revansch. Det är Jennifer mot Nyhets Jonas dag 2. Känner ni er redo?
2: Ja.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men vi kör igång som vi brukar.
1: Omgång 1.
0: Vi börjar med Jennifer. Säg 3 ord som låter tyska.
2: Ich heust Lichinach.
0: Mm. Nyhets Jonas, säg. Verkligen. Nyhets Jonas, säg 3 namn som börjar på bokstaven P.
3: Petter, Peter och Per.
1: Omgång 2.
0: Jennifer, säg 3 tidningar du skulle läsa innan du går på shopping med Carola.
2: Min häst, Wendy och Okej.
0: Okay. Oh, Wendy, det var inte igår du. Nyhets Jonas, säg 3 Walt Disney-figurer.
3: Långben, Musse Pigg och Kalanka.
0: Spännande, vi har oavgjort så långt på en omgång kvar.
1: Omgång 3.
0: Jennifer, på 5 sekunder, säg 3 saker som finns i sovrummet.
2: Kudde, täcke och säng.
0: Det gör det. Sist men inte minst, Nyhets Jonas, säg 3 saker som är bra med VAR.
3: Det ser snyggt ut i grafiken, domarna tycker det är kul. Det går inte att komma på fler.
0: Dansken, hur gick det?
3: Ditsatt.
2: Kom igen dansken.
4: Ja, men det gick ju så här att Jonas han crashade på den sista frågan, ja. Så Jennifer vinner 3, 2 och 1000 kronor i snabba jackpotten.
5: Det var så rätt.
2: Det lönar sig med revansch alltså.
0: Du vann och du får 1000 kronor och du har segern med dig. Njut av den sötman.
2: Ja, tack så jättemycket och tack så jättemycket för att jag fick en chans till.
0: Ja, bra. Vad säger Erik?
6: Jennifer, är det något du vill säga till Nyhets Jonas nu när du ändå har honom på tråden?
2: Där fick du.
5: Det är bra. Och du hade rätt.

0: On Blue Lagoon på Mix Megapol, där vi ska få deckardansken alldeles strax. Men först måste vi prata om valet. Thomas Bodström är här. Har ju varit med om, hur många valrörelser har du jobbat med?
1: Jag jobbade i 6 valrörelser och förlorade 5.
0: Perfekt.
1: Men då, om man räknar med EU-val där.
0: Men då har du erfarenhet av att jobba med det här från andra sidan. Och det, vi vet ju att du var då för Socialdemokraterna. Jag vet inte vad du röstar på idag. Är du medlem i partiet?
1: Ja.
0: Du är så fortfarande, men i alla fall, du försöker diskutera det här liksom helt.
1: Ja då. Det är absolut.
0: Opartiskt.
1: Ja, det är inga problem. Bra. Därför att det är så mycket som jag inte heller gillar med Socialdemokraterna.
0: Ja, vad tycker du är sämst om dem?
1: Jag gillar inte kriminalpolitiken. Jag tycker att man ska ha en helt annan ingång där. Mm. Men det finns ju, tycker jag också att alla lyssnare ska tänka på, att man kan ju aldrig gilla allt i ett parti.
0: Nej.
1: Så att man får ju ta det där man gillar mest.
0: Men nu är det då alltså onsdag och på söndag är det val. Var står vi i den här?
1: Det har varit en märklig valrörelse. Vi sa ju förra veckan att det kommer bli jämnare i opinionsundersökningar. Det har det ju blivit också. Men de spretar ut alla håll. Jag tror man inte ska bry sig så mycket om dem. Men däremot så har det inte varit några riktiga frågor förrän nu på slutet. Och nu har det ju blivit så att både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har liksom varsin fråga. Sverigedemokraterna för att det är då anklagas för att vara ryssvänliga, för att det varit en tjänsteman som avslöjats med det. Och Vänsterpartiet för att de på nytt har avslöjats att ha personer som sympatiserar med Hamas, får man väl säga. I alla fall är anti-Israel och därigenom också kan klassas som antisemitiska. Och det gör att på något sätt har det här dragits ihop i mitten. Så att mittenpartierna verkar gynnas väldigt mycket av det här. Och det tror jag faktiskt kan hålla hela vägen in i mål. Och då kan vi få alla möjliga olika kombinationer.
0: Mm-hmm.
1: Det är en väldigt speciell utveckling, till exempel mellan socialdemokrater och moderater. Förra mandatperioden så var det 4 kommuner bara av 290. Alltså det var otänkbart att socialdemokrater och moderater skulle samarbeta. Den här mandatperioden har hört är uppe i 60. Alltså 15 gånger flera. Så att det finns egentligen många fler kombinationer än man tror. Och så ska man komma ihåg en sak. Man behöver inte få upp en majoritetsregering. Det verkar alla ha glömt bort. Socialdemokraterna då, som du nämner, de har bara haft majoritetsregering själva 2 år på 100 år. Och när jag var med till exempel, vi hade ju minoritetsregering. Så att det finns massa minoritetskombinationer som nu kan öppna sig och bli väldigt spännande. Och jag räknar någon gång, om man är 8 partier så finns det 265 olika kombinationer som man kan bilda regering. Vissa är otänkbara, alla 8 till exempel. Men alltså det finns så mycket mera än man kan tro.
2: Ja, jag tycker det är väldigt spännande med de här, alltså när... Det är intressant att det liksom inte är sakfrågor i politiska frågor, det här, de här skandalerna som du pratar om, där Vänsterpartiet har, det är flera personer som ställer upp i kommunval för Vänsterpartiet som har visat sig skriva saker på internet och så har de blivit uteslutna ur partiet, och sen så är det i Sverigedemokraterna en person högt upp i Sverigedemokraterna som anklagas för att eventuellt kunna ha kopplingar till Putin.
1: Mm.
2: Hur tycker du att de har hanterat de här sakerna?
1: Det intressanta är att det finns ju dolda små maktkamper. Och det ena är ju hur gammalt som helst, nämligen mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. De gillar ju helt enkelt inte varandra. Socialdemokraterna har alltid tyckt att Vänsterpartiet bara liksom ställer till problem. Och Vänsterpartiet tycker att Socialdemokraterna är liksom klassförrädare. Det har ju varit deras motståndare egentligen, fast det inte syns riktigt. Och vi ser ju också en väldig kamp, vilket ska bli störst mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi såg det här nu komma, och vi som har jobbat med politik ser det. När det här Sverigedemokraten avslöjades, vem var först ut och kritisera? Jo, Moderaterna. Och vem var först ut och kritisera igår när det kom igen med Vänsterpartiet? Jo, Socialdemokraterna som tar chansen. Så att det är massa såna här små tjuvnyp inom de olika blocken. Och det är så oerhört viktigt för Moderaterna eller Sverigedemokraterna, vilka som blir störst. Och det är så oerhört viktigt för Socialdemokraterna att inte skaffa sig ett beroende av Vänsterpartiet.
0: Ja, vad säger Erik?
3: Thomas, det är ju mycket mätningar nu inför. Kommer Liberalerna klara resan från folköl till starköl, så att säga?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga. Det är ju så här, det är ett svårt läge för många som då eventuellt vill stödrösta. För att å ena sidan så behöver de nog komma in för att man ska vinna. Å andra sidan så kan det ju vara en bortkastad röst, och då går det ju väldigt dåligt för partierna. Där är ju en annan sak som är intressant. Jim Åkesson är ju väldigt listig, för han säger så här: jag tycker att borgerliga partier ska rösta på Liberalerna. Och då räknar han inte in Sverigedemokraterna. För han säger, vi är inte ett borgerligt parti. Så han säger, ni ska göra men inte jag. Det är väldigt, det måste man ändå säga.
0: Han vill skicka moderatröster till Liberalerna.
1: Moderat och kristdemokratröster men inte sverigedemokratröster. Det var faktiskt uttryckligen vad han sa.
0: Smart.
1: Väldigt listigt. Och det måste ju Moderaterna bli tokiga när de hör.
0: Ja, visst.
1: Ja, så att det pågår de här små maktkamperna inom blocken. Och man måste nästan, man måste vara väldigt noggrann för att se de där sakerna. För det är så dolt i ridåer liksom. Sen får man ju se, det här nu bråkar KD och SD. Är det på äkta? Nej, kanske också bara för att få uppmärksamhet till sina egna partier. Vi ser andra, till exempel då KD och sossarna flörtar lite med varandra. Är det också äkta eller är det bara att man...
0: Tror att det är spel för gallerierna?
1: Jag tror att det är väldigt mycket spel för gallerierna nu från alla håll.
0: Ja, spännande. Faktiskt.
1: Och i slutändan tänker man mest på sitt eget parti. Inte bara liksom att vinna tillsammans med andra.
0: På söndag är det val. Alla ni som har rösträtt i Sverige, kom ihåg att gå och rösta. Det är jätteviktigt. Vi har en demokrati. Vi måste verkligen, verkligen uppskatta det. Så att, se till att gå och göra en röst. Vad du tänker rösta på.
2: Visst.
0: Det här är Mix Megapol. Dekadansken alldeles strax. How

Alex Warren på Mix Megapol, där vi har en karaktär som dyker upp ibland, förslagsvis när Thomas Bodström är i studion. Han har fall som rör musik där det kan handla om stöld, kanske inte. Då blir advokaten domare och det är Deckardanskan som lägger fram fallen.

0: Hej
1: Hejsan svejsan, Bodis.
0: Hej.
1: Minns du Simon & Garfunkel som hade ett jättestort hit med låten Cecilia?
0: Ja, min syrra Cecilia tjatade om den här hela tiden när vi var små.
2: Hon uppskattade den.
0: Cecilia gick hon ut och sjöng mitt öra. Ungefär som jag är med Jonas när jag är förkyld. Cecilia.
2: Erkänner du att du är förkyld?
0: Nej.
2: Nej, okej.
0: Jag säger det bara för att Jonas ska tro det.
1: Svenska folket har mailat till dansken at mixmegapol.se. De tycker att bandet Fun har kopierat Simon & Garfunkel. Är du redo att lyssna?
0: Du pratar så konstigt långsamt, så jag tror att det har hänt något.
1: Nej, jag vill vara tydlig.
2: Han är rädd att du inte förstår. På goda grunder. Det, är alltså Fun. Det finns en grupp som heter Fun.
0: Ja,
2: de har
0: det.
2: Kanske kopierat Simon & Garfunkel.
0: Ja.
2: Okay. Du vill lyssna på bevismaterialet?
1: Ja.
0: Ja, vad trött jag är på den här låten.
2: Lyssna nu då.

0: säger Thomas Bodström? Vad säger domaren om det här då?
1: Ja,
0: eller ska juryn sammanträda först kanske?
2: Då tänker jag snabbt säga att det är likt, men inte så likt så att det är stöld.
0: Mm. Jag skulle nästan kunna hävda fäll på det här.
2: Ja, nästan.
0: Ja, vad säger Bodil? Ja,
1: jag håller med Jonas, det känns konstigt. Ja. Men det här är inte tillräckligt likt helt enkelt. Även om jag gärna skulle fälla den där förbannade.
0: Det var inte den som var uppe. Det var inte ens den som
1: Nej,
0: var...
1: men bara överhuvudtaget. Radera bort dem. Nej, jag håller med om att det inte var dem det handlade om. Men jag vill bara bort den där låten. En gång för alla.
0: Hatar du din syster?
1: Nej, jag tycker jättemycket om min syster. Men hon var ganska jobbig när vi var liksom 7 och 11 år.
0: Ja.
1: Men nej, det är Jonas har rätt. Det är inte tillräckligt likt, helt enkelt. Det går på liksom regel 1, inte tillräckligt likt. Vi behöver inte gå in på de andra.
0: Så vi friar fan
1: vi
0: i det här fallet?
1: Absolut.
0: Ja, tyvärr.
1: Men likhet det finns, men inte tillräckligt likt för att fälla.
0: Mm-hmm.
1: Så får det bli.
0: Okej då.
3: Ja, men okej.
0: Jag ser, Bodis, att du har på dig skjorta som ser ut som att du ska till en rättegång.
1: Nej.
0: Det här är den här åka till fängelseskjorta?
1: Det här är lite så och sen spela in poddskjortan.
0: Och frågan är, har du tid att passa eller stannar du kvar med nyhetstestet efter
1: halv? Jag kan vara med i nyhetstestet.
0: Oh, du och dansken då representerar Team
1: kul.
0: Sweden.
1: Dream team.
0: Nyheten är först och sen nyhetstest med Bodis också på som support.
2: Super.
4: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenterar

0: världens största DJs, men har aldrig tagit en ton själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
4: Nu är klockan 8:30 och här kommer Jonas med nyheterna.
5: Som börjar i Uppsala där en man gripits som misstänkt för en rad inbrott. Polisen skriver på sin hemsida att de fick ett larm i natt. Hittade ingen på plats då, men med hjälp av spårhundar så fick de till slut tag i en misstänkt person. En man i 40-årsåldern som nu är gripen. De har också hittat stöldgods och mannen är misstänkt för 4 inbrott och 2 inbrottsförsök. Oljepriset fortsätter uppåt i takt med konflikterna mellan Iran och USA. Ett fat Nordsjöolja kostar nu $99. Samtidigt så väntas en så kallad röd öppning på Stockholmsbörsen. Man tror att det kommer falla som de större Europabörserna, lika som de stora Europabörserna. Och till sist till USA där man säger att det mörkades hur dålig luften blev efter attackerna mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. Det är bara några dagar innan 25-årsdagen ju. New Yorks borgmästare Solan Mandami säger att nästan 170 000 dokument om hälsofarorna ska offentliggöras. Man tror att över 9 400 människor avlidit av skadorna kopplade till bland annat föroreningar efter de här attackerna. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Ostadigt väder, så säger SMHI om det som vi kommer uppleva idag, vi som är i Sverige. Flera fronter med regnskurar väntas under dagen. Någon solglimt här och där dock. Mest sol det blir det i eftermiddag i norra Norrland. Temperaturerna kommer ligga någonstans från 10 till 20 grader i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
6: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Så nu vet jag hur det känns.
7: Nej, det gör du faktiskt inte.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
8: God morgon, Gry.
9: God morgon.
10: God morgon.
4: Bodis här ska vara med i nyhetstestet. Mm. Han ska vidare på spännande besök på olika fängelser. Han ska spela in podcast och hålla på.
8: Ja.
4: Det är så busy bee. Imorgon kommer Perla hit. Perla Malmberg, det var så trevligt sist var här.
5: Vet du, jag fick precis ett mejl.
4: Aha.
5: Hon kommer på fredag.
4: Aha, då så. På fredag kommer Perla hit.
5: Ja, vad härligt.
4: Så trevligt.
5: Ja, verkligen.
4: Med henne. Ja, då kommer också Ragge. Då ska vi spika rubriken med honom.
5: Ja.
4: För vi ska till London, baby.
5: London, baby, yeah.
4: På fotbollsresa.
8: Ja, jag är så avundsjuk.
4: Ja, jag också. Men vi lyssnar på Eurythmics.
5: Vad är du avundsjuk på?
4: På mig själv.
11: Du är med på resan.

0: smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest får ett fint pris i slutet av den här säsongen helt enkelt. Mm. Man brukar ju få det tidigare av den gullige dansken då han var överdomare, men nu är han deltagare i den här tävlingen och representerar Team Sweden. God morgon, gullige dansken.
2: God morgon, Nils Jonas.
1: Vid din sida har du den här morgonen Thomas Bodström. God morgon.
3: God morgon.
1: Och ni två tävlar tillsammans mot Gry Forssell. God morgon. Hey. Och Halvtids Erik. God morgon.
4: Hej, hej!
1: Vad härligt att ni är här. Är ni beredda?
5: Ja.
1: Då ska vi se vad vi börjar med. Fråga nummer ett. Under morgonen har jag flera gånger nämnt Hampus Nygård. Vem är han?
3: Tryckte du?
1: Han tryckte, men han var inte snabbast.
3: Ah.
1: Det var Halvtids Erik.
5: Nej!
1: Jo.
4: Han är polis i Göteborg.
1: Är det ditt svar?
4: Ja, men det räcker ju. Alltså polisens... han är någon typ inom polisen, men han är ju polis. Och det är ju rätt svar.
3: Det är ju 30 000 i polismyndigheten, så kan man ju inte säga.
1: Vad svarar du, Erik?
4: Han jobbar i Göteborg här. Områdeschefspolis i Göteborg.
1: Det är inte det jag har sagt. Du får inte rätt. Frågan går vidare. Gry.
5: Ah, polischef i Göteborg.
1: Polischef i Göteborg, ja. Fråga nummer två. Jag nämnde också alldeles nyss borgmästaren i New York i USA. Vad heter han?
6: Det kommer jag inte ihåg.
1: Titta, Team Sweden snabbast. Varsågod, Bodis eller gullige dansken.
3: Ja, så är det alltså.
2: Va? Men jag har bara tryckt. Är det inte Mamdani?
3: Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter.
1: Vad svarar ni?
3: Jag kommer ihåg vad den här gamla hette.
2: Han heter Mamdani.
3: Ja, men ja, precis. Det,
5: vad säger dansken?
3: Vänta, vänta. Jag har nya...
5: Vänta, dansken säger något.
3: Ja.
2: Kan ni inte höra mig?
1: Jo, men jag frågar om din lagkamrat kan det.
3: Ja, men det är en ny...
5: En gång till, dansken.
2: Mamdani
1: heter han. Korrekt, så heter han. Thomas, du får höja dina hörlurar om du behöver. Det finns en liten skruvknapp.
3: Ja, sista det behövs göras här också.
1: Fråga nummer tre handlar också om USA, eftersom jag berättade att tv-serien South Park byter namn för att retas med president Donald Trump. Vad byter de till?
5: Okej.
1: Det där ljudet är gullige danskens tekniska problem, eftersom han inte lyckas trycka på sin knapp trots att han tror det. Den som dock var snabbast på sin knapp, det är Halvtids Erik som får en chans till revansch.
4: De byter till South America.
1: Mycket riktigt, South America. Det betyder ju att du nollställer din minuspoäng, men det betyder också att vi får en utslagsfråga, eftersom Gry Forssell och Team Sweden har lika många. Utslagsfrågan, det vet ni ju. Det är ju så att jag ställer en fråga där svaret är en siffra som vi inte har hört, och den som kommer närmast den vinner. Är ni beredda?
3: Ja.
1: Utslagsfrågan lyder: hur många kilometer är det fågelvägen mellan New York och Göteborg? Vänta,
2: du ska skriva upp.
1: Gry kommer skriva på sin lapp. Ja. Du har redan gjort det, va?
5: Mm-hmm.
1: Bra. Och då kan ni diskutera lite fram och tillbaka, ni två som har så lätt att höra varandra.
5: Siffror också.
2: Så att du har från New York till vilken...
1: Göteborg.
2: Göteborg. Åh, men det har också något med tiden.
5: 4 år.
2: Vad säger du, Bodis? Hur många kilometer?
3: Jag har skrivit 5864.
2: Det är bra.
1: Nöjer ni med det?
2: Ja.
1: Bra. Vad står på din lapp, Q?
5: 6500.
1: Åh. Oh. Vänta nu, förlåt. Jag har inte skrivit in i apparaten.
2: Ah!
1: Du sa 6500, sa du, va?
5: Mm.
1: Och ni sa 5000...
3: 864.
5: Och jag hade tänkt skriva lite mindre.
3: Jag hade tänkt skriva lite mer.
1: Då ska jag berätta för er att det rätta svaret är 6084. Och Team Sweden är alltså närmast.
3: Vad är det, 6000...
1: 6084 är det. Jag satte den mitt i Göteborg och på borgmästarhuset i New York.
3: Det är fel med 180 mil.
5: Tack för en härlig

0: start på dagen. Thomas Bodström, ja, lycka till med vad du nu har på för idag. Vi ska få Eriks klippfavoriter alldeles strax. Ja. Och sen ska vi också visa fram emot glad höst, topp 10 idag, bästa låtarna att vakna till.
1: Glatt.
0: På morgonen. Mm. Det är ju det vi vill göra här på Mix Megapol.
1: Det är ju det.
0: Men klippfavoriterna direkt efter Roxette här. God morgon.
1: God morgon.

0: Klockan är 17 minuter i 9 och lyssnar på Mix Megapol. Och nu lämnar vi över då scenen till halvtids Erik. Han tar sin sax och han klipper loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks klipp favoriter. Kommer ni ihåg i måndags när man testade den här nya signalen i landet här där mobilerna skulle tuta och så? Det funkade inte så jättebra för dem med teleabonnemang. Och det funkade inte bra om man inte heller bodde i Stockholm eller på Gotland. Vilket jag inte gjorde, jag var besviken. Men då har vi en lyssnare på Gotland som heter Mats som hörde av sig via NyhetsJonas. Och satt hemma och spelade in signalen för att sen bad Jonas att skicka den till mig. Är det gulligt? Ja, det kan man verkligen säga. Vi ska lyssna här.
2: Tjena Erik. Sitta framför brasen och vänta på signalen. Den är snart här. Håll i dig. Snart kommer den. Är du med? Är du taggad?
1: Ja.
2: Här är man taggad som bara den. Nu är klockan 3. Nu ska vi se. Kom igen då.
0: Alltså, hur gullig är Mats?
2: Yes, det funkte. Gött. Nästa gång är det din tur. Ha det gött. Hej.
1: Nästa gång är det din tur. Ja. Alltså, nej, otrolig Mats. Alltså, man blir ju så glad. Jag har spelat upp det för barnen. Alltså, vi fick det här momentet där vi satt och drack och boj vid köksbordet. Lyssnade på signalen. Då gjorde vi det några timmar efter. Men det spelar ingen roll. Tack vare Mats så fick vi vara med om detta historiska, denna händelse.
3: Underbart.
1: Sen så var det ju också en grej man kan ha missat. Det var ju Kristallengalan förra veckan. Och då var ju Messiah Hallberg jätteduktig programledare. Och han pratade ju bland annat då om Johan Kutschukatlan som han heter, som jobbar på SVT-spotten och som oftast alltid har rätt, men när han var med i Förrädarna då hade han ju faktiskt fel hela tiden.
4: En man som försöker förutspå saker själv. Det här året fokuserar han på att avslöja vilka som var årets förrädare. Han heter Johan och det gick så där.
5: Min känsla är att det är något skit med Roy. Han måste vara förrädare.
6: Jag är trogen.
7: Nej!
5: Du ljuger.
8: Du ljuger?
5: Okej.
8: Okay. Jag är trogen.
5: Det är bara en förrädare som kan bete sig så.
9: Så är jag en trogen.
5: Nej, jag kan tänka mig att det är jobbigt att vara förrädare.
9: Jag är trogen.
5: Nej, jag var så säker.
6: Förlåt, jag är lite trogen.
4: Jag pratade med Johan idag och han förutspådde att Liberalerna skulle få 62% i årets val. Så att jag vet inte om ni kan lita på det, men det var det han sa till mig i alla fall.
1: Otroligt roligt alltså, Kristallen från förra veckan då. Och sen ska vi runda av med ett klipp här. Hur låter Bob Dylan för en person som inte gillar Bob Dylan? Det ska vi få höra nu.

0: Tack ska du. Det där är så roligt med folk som inte gillar. Jag älskar Eldkvarn. Och när Alex som inte alls är van att lyssna på Eldkvarn, när han förr i tiden i alla fall skulle härma Eldkvarn, jag sjunger som Plura, jag blev förbannad. Men när Mauro Scocco gör det, som är kompis med Plura, och när han driver med och låtsas sjunger som Plura, då är det skitkul.
1: Låter det då också som, tycker du att det blir bra då? För jag tyckte att det här med Bob Dylan, det är en ganska bra låt.
0: Det var ju toppen. Tack snälla du för klippfavoriterna.
1: Tack, tack.
0: Fortsätt gärna dela med av era favoritklipp, så kanske Erik tar med dem i radion också. Ni kan skicka DM till Halvtids Erik.
1: Ja,
0: ja, han är
1: och jättebra
0: på, ja, han heter så på Instagram. Skicka allt roligt ni har, så kanske han tar upp det här på Mix Megapol.

0: Du får den perfekta mixen och det vi alldeles strax ska ha glad höst, topp 10. Och yes. Idag är topplistan de bästa låtarna att vakna till, så härligt.
1: Vad bra, jag skulle behöva ett uppvaknande.
0: Och vet du vad som också är härligt att vakna till? Mm. Eller att, ja, det blir snarare på eftermiddagen då, men det är att få en halv, över en halv miljon kronor.
1: Ja, tack.
0: För inte nu på fredag, men nästa fredag så öppnas ju kassavalvet.
1: Ja.
0: Il valvo di Casascopo.
1: Si.
0: Som det heter. Det är så...
2: Det är sen gammal.
0: Ja. 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag.
1: Det är mycket det.
0: 501 980 kronor. Det är en summa man måste komma ihåg. Man hör den bara på radion. Kom ihåg den, skriv upp den på en lapp, ha den med dig. Säg den om du får samtalet från vår vinnarambassadör nästa fredag.
1: Mm.
0: Och det kommer du bara möjligt att få om du är med och tävlar.
1: Just det.
0: Man ger sig in i tävlingen genom sms-ordet vinn. Man skickar det till 72104. Och så ska man veta att man måste ha fyllt 18 och att det kostar 19 kronor smsa. Men då är man med och har chans att vinna 501 980 kronor, alltså kassavalvet. Kom ihåg den summan nu. Alldeles strax då, topp 10, glad höst topp 10, bästa låten att starta dagen med. Det blir perfekt timme här mellan 9 och 10.
1: Längtar.
0: Nyheten alldeles strax.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad. Och efter balladen...

0: lyssnar på Mix Megapol den här onsdag morgonen, och det här morgongänget håller sällskap fram till klockan 10 precis som vanligt. God morgon gänget.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Se fram emot topplistan. Vi har ju nu hela september. Alltså, vi vill ju ha en glad höst. Vi vill få en bra start på hösten, en bra inledning på den. Och då gör vi allt vad vi kan, och då har vi en topplista från klockan 9 till klockan 10 varje morgon med olika teman. Jag undrar vad det är imorgon.
1: Spännande.
0: Ja, idag är det bästa låtarna att starta dagen med. Dessutom så ska vi se vad Fjällkäll hittar på idag. Fjällkäll, han är ute och vandrar i fjällen fast det är höstmys.
1: Mm.
0: Och han har en stor fin ryggsäck på sig som man kan vinna. Så häng kvar här så ska du få höra hur alldeles strax.
1: Spännande.
0: Nu är klockan 9, här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, och då börjar i Göteborg och uppgifter att det idag har gått ett helt år utan att någon blivit skjuten i Göteborg. Det skriver GP idag. De har pratat med polischefen där som heter Hampus Nygårds. Han som kallar det unikt och anmärkningsvärt. Han säger dock också att de kriminella gängen inte är besegrade och att samhället, citat, behöver göra helt andra saker än vi gjort hittills, slut citat. I Uppsala har polisen gripit en man misstänkt för en rad inbrott. De skrev på sin hemsida att de fick ett larm i natt, hittade ingen då, men kunde sedan med hjälp av spårhundar få tag i en man i 40-årsåldern som nu är gripen och alltså misstänkt. Man har också hittat stöldgods och tror att den här mannen kan vara inblandad i 4 inbrott och 2 inbrottsförsök. Och så blir oljan dyrare och dyrare i takt med konflikten mellan Iran och USA. Ett fat Nordsjöolja kostar $99. Man tror också att när börsen öppnar nu, Stockholmsbörsen här i Sverige öppnar nu klockan 9 faktiskt, att man tror att den kommer ha en så kallad röd öppning, liksom de stora Europabörserna. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Ostadigt, säger SMHI om vädret idag. Vad betyder det då? Jo, det betyder att flera fronter med regnskurar drar över landet idag, men de varvas med någon solglimt. Det är alltså det allmänna vädret idag kan man säga, som är regnigt, skurigt men också lite soligt. Mest sol, det blir det i norra Norrland i eftermiddag. Temperaturen är någonstans mellan 10 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
4: You're a mean one, Mr. Grinch.
5: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en 3-åring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum.
6: Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Halvtids Erik.
7: Ja.
0: Det var så olyckligt igår att du stack iväg. Vad var det du gjorde igår för någonting?
7: Locket skulle läggas på brunnen.
0: Det var så olyckligt, för precis när jag var borta så kom Fjällkäll.
7: Just det, ja, precis. För grejen är att jag måste sticka iväg och deklarera lite snabbt här nu. Jag har inte hunnit det, och den skulle lämnas in i maj, så ni fattar ju själva att nu är det dags.
0: Ja, det är alltså bråttom du.
7: Jag kommer strax tillbaka, jag ska bara deklarera som sagt.
0: Där försvann han. Okej, vi ska prata med Fjällkäll alldeles strax. Han har en härlig ryggsäck som man kan vinna med ett presentkort i också. En kvar för att höra vad det handlar om. Vi börjar först med plats nummer 10 på Glad höst topp 10-listan. 10 bästa låtarna att starta dagen med. Och på 10:e plats, där hittar vi God morgon Columbus med Pontus Americano.
1: Ohoj, vad härligt!
0: Jättemysigt. Det här är Mix Megapol.

0: Pontus amerikanerna med God morgon Columbus. Plats nummer 10 på topplistan över bästa låtarna och vakna till som du hör här på Mix Megapol.
1: Hitta fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Ja, det är nämligen så att fjällkäll, han är ute och vandrar i fjällen och han har på sig en jättefin vandringsryggsäck. Där i finns ett presentkort också. Totalt värde 2000 kronor. Det här kan man vinna om man listar ut var fjällkäll är någonstans och lägger sin lilla ryggsäck. God morgon fjällis!
2: Hallå där.
0: Vaknat på rätt sida, hör jag.
3: Ja, herregud alltså. Vilket vandringsväder vi har i detta avlånga land nu. Jag ska alltså gå från topp till tå i landet. Och det är ju så härligt att vara ute i naturen, Gry.
0: Så är det. Om man ska vinna den här ryggsäcken så ska man ju försöka lista ut var jag lagt den någonstans. Kan du ge en ledtråd till var den ligger?
3: Ja, idag har jag den bästa ledtråden som jag någonsin har skapat. Är vi beredda?
0: Va?
2: Jag tror det.
0: Är vi beredda? Ja.
3: Ryggsäcken fick en röd ton. Oj, nu hittade jag en korv.
0: Okej, telefonnumret man ringer 020 314 314 så får vi se om någon lyckas lista ut var den är någonstans. Vi går vidare på topplistan här. Katy Perry med Wide Awake.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är glasstämning i studion idag. Och vi är mitt uppe i topplistan över topp 10 bästa låtarna att starta dagen med. Vi ska gå vidare på den alldeles strax.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Men just nu har vi med oss Fjällkäll på telefon. God morgon då.
2: God morgon!
0: Du har ju gömt den här vandringsryggsäcken som det finns ett presentkort i. Tillsammans så är det värt 2000 kronor hos Engelsson, som har outdoor-grejer och allting. Så det är härligt för dem som gillar det. Och alltså, härlig present.
3: Verkligen.
0: Och du gav oss en ledtråd till var grejerna finns någonstans. Vad var det du sa?
2: Ja, ryggsäcken fick en röd ton. Oj, här hittade jag en korv.
0: Ja, Linnea är med på telefon. Hej Linnea.
4: Hallå.
0: Hej, vad tror du att ryggsäcken är?
4: Jag tror att han har gömt den i Falun.
0: Är den det?
3: Är... han blir så till sig så att han försvinner iväg.
0: Vad sa du? Det var rätt.
3: Bra!
0: Ja, grattis. Ska du ut någonting? Och har du planerat någonting i skog och mark?
4: Nej, men det, du vet, bor man i Småland så passar det perfekt.
0: Det är väl jättebra. Grattis till det då. Ja, tack för att...
4: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, tack för att vi får hänga med dig.
4: Ja, tack
3: själv.
0: Hej!
3: Hej! Tack!
0: Fjällkäll, hör du, din lurifax. Ska du gå någon annanstans imorgon då?
2: Vi kan ju hoppa upp och klappa dig på grej. Det kommer det bli. Och då kommer jag inte vara i Falun. Den saken är säker. Nu sticker vi.
0: Tack för det. Ja, ny ryggsäck och nytt presentkort imorgon med Fjällkäll alltså. Vi går vidare på topplistan. Bästa låtarna startar dagen med här är plats nummer 8. Det är Bangles och Manic Monday. Fast det är onsdag.
3: Ja.

0: Plats nummer 7 på Mix Megapols glad höst topp 10 bästa låtarna att inleda morgonen med Morning Has Broken med Cat Stevens.
1: Jag älskar Cat Stevens.
0: Vi går vidare på den listan alldeles strax där vi också ska få glada nyheter med Alma Shapiro som precis kom in här. Hej Alma!
2: Hej!
0: Vad kommer det handla om?
2: Ja, men det kommer handla om röstning och frallor.
0: Perfekt!
3: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol. Glad höst topp 10. Med de bästa låtarna att starta dagen med. Nummer 6.

0: Glad höst. Topp 10-listan, bästa låtarna att vakna med. Och när vi höll på hade förväntningar inför den här topplistan så sa Jonas, tänk om God morgon kommer med.
1: Ja, det är så härligt.
0: Här var den också, man blir på bra humör. God morgon också halvtids Erik och gullig dansken.
1: God morgon.
0: Och Alma Shapiro som kommer med glada nyheter.
2: Ja. Under lång tid har det byggts en cykelbro över E22 i Lund. Nu har den invigts och för att fira det här så har man delat ut 200 frallor till alla som cyklar förbi och gick förbi.
1: Ja. Perfekt.
2: Jättekul ju. Jag blev glad. Och sen vill jag också berätta om en grej som jag faktiskt inte hade bra koll på, nämligen det här med ambulerande röstmottagare. För det är nämligen så att om man är så pass myndig att man kan rösta och, men inte kan lämna hemmet, då kan kommunen skicka ut en röstmottagare.
0: Aha.
2: Så då kan man rösta ändå.
1: Är det sant? Vad bra.
2: En som har gjort det är Inge Johansson. Han bor på äldreboendet Kärsgården i Habo. Och han fick rösta eftersom han inte kan ta sig till en röstlokal helt enkelt.
0: Det är ju det här samhället.
1: Ja, Sverige är bäst.
0: Otroligt. Go samhället.
2: Ja, verkligen. Det här var 21 gången som Inge röstade. Och wow. Vi får hoppas att det blir en gång till.
1: 21 gången?
2: Mm.
1: Otroligt.
0: Jag är väl glada nyheter.
2: Tack.
0: Alltså glada nyheter och en bra topplista. Vad mer kan man önska sig än någonstans?
1: Det blir inte bättre än så.
0: Vi går vidare på listan. Här hittar vi Ace of Base.

0: Mix Megapol, glad höst topp 10 listan. Idag är temat de bästa låtarna att starta dagen med. Och det här var ju då plats med 2, Avicii's Wake Me Up. Är ni beredda på 1? Dansken, Erik, Jonas, är ni redo?
1: Ja!
2: Ja!
0: Jag tror att vi tar oss till 1984, va? Om jag säger att det är dags för...
1: Ja, titta.
0: Wham! Ta platsen med det.
1: Wham!

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi på morgonen kommer gästas av Perla här i slutet av veckan. I nästa vecka ser vi fram emot både Siv Malmqvist och praktikant Malin.
1: Vad är det som händer?
0: Vad? Siv Malmqvist.
2: Jag kan, får jag sitta här i ett
0: tag? Ja, absolut.
1: Siv.
0: Hej Madde.
1: Hej.
0: Du och Robin håller ju våra lyssnare sällskap på eftermiddagen. Vad hittar ni på idag?
1: Ja, ni vet Kai. Det här gubben. J-et i Kai.
0: Jakob.
1: Det är Jakob. Och han kommer hit idag.
0: Jaha.
3: Ja, jäklar vad bra, vad snabbt du kunde det här. Du, har du pluggat Kai eller? Det tar ju alltid lite tag. Man måste gå igenom.
1: Men jag träffar dem flera gånger.
3: Jag vet, men man måste ju alltid lite säga, vänta, Kevin, Axel.
1: Jesus, eller vad trodde du?
0: Vad ska Jakob prata om?
1: Nej, men han har skrivit en barn. Alltså, vi vill prata jättemycket saker. Uh-huh. Men han har skrivit en barnbok.
0: Ja, vad rolig han med.
1: Ja, det är bara han.
0: Kul, när kommer han?
1: Nu ska vi se. 4.
0: Ja, perfekt. Ja. Och du och Robin, ni tar över 2.
1: Ja, nu värmer jag upp.
0: Hej! Madde och Robin på eftermiddagen här på Mix Megapol. Vi andra, vi har en podd, Erik och Dansken. Är ni med i podden också idag?
4: Nej!
0: Oh. Va?
4: Jo, jag, det är klart att jag är med. Det är ju jättetrevligt.
1: Kanske kan kolla med fjällkällan annars som inte du kan.
4: Nej, han har annat att göra. Eller det vet inte jag vad han håller på med. Så
0: podden,
4: det är
0: podden som jag lite slarvigt kallar den heter Kvartsamtal. Kvartsamtal heter den. Med
3: jaha, så är det.
0: Det är bara att leta upp den var du vill så kan du hänga med oss 15 minuter till. Någon gång under dagen.
3: Den är jättebra.
0: Det är den faktiskt.
4: Ja.
3: Alla ska lyssna.
4: Berättade Jonas om ett nytt perspektiv han hade uppfattat i livet.
0: Så vi inte gå in i detalj på.
4: Nej, det var inte det stoltaste
0: Erik Wedberg håller dig som lyssnar på Mix Megapols sällskap under hela dagen. Så ha radion inställd bara på rätt kanal så löser vi resten.
3: Så är det.

0: misstag.
1: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit. Tack också till Gry och morgongänget som är klara för idag. Erik Wedberg heter jag, klockan är 10.
2: Och här är nyheterna. USA trappar upp handelskonflikten med Kanada och stoppar all import av alkohol, alkoholfritt öl, mejeriprodukter och motorcyklar. Samtidigt inför man nya tullar och de ska börja gälla redan om en vecka. I Göteborg, där har inte en enda person skjutits under ett år, skriver GP. Polisen beskriver det här utvecklingen som unik och säger att det samtidigt inte betyder att de har besegrat gängkriminaliteten. Och tv-serien South Park, de byter namn inför säsong 29 till American Park. Och det här gör man för att driva med president Trump som ju byter namn på Lake Ontario till Lake America. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Tack så mycket Maria. Det blir blandat väder i landet idag igen. Skurar bildas i både norr och i söder och i mellersta Sverige. Där är det lite mer ihållande regn över söder och mellersta Norrland. Men sen slår det om stundtals och då tittar solen fram. 16-18 grader i söder, 8-16 i mellersta Sverige och mellan 10 och 17 grader i norr. Där har du vädret på Mix Megapol. Där den perfekta mixen nu fortsätter och jag bjuder på ny musik från Sanna Nilsen direkt efter Bill Medley och Jennifer Warnes klassiker. No.

Senaste från Sanna Nilsson heter What Love Is och du hör den på Mix Megapol. Vi blandar gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. Låtar man bli glad av. Vi satt ju på en glad höst här på Mix Megapol.

Kassavalvet på Mix Megapol är tillbaka. Vi tävlar ut över 500 000 kronor nästa fredag. 501 980 kronor ska tävlas ut. Vill du kan du anmäla dig redan nu. Det är bara att smsa VINN till 72104 för att anmäla sig. Det kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år. 501 980 kronor ligger alltså i kassavalvet på Mix Megapol.

0: Shoes in Texas, ny musik på Mix Megapol, och det är Ella Langley som sjunger om både Texas och Tennessee där. Någon gång så vill jag resa runt där i amerikanska södern, längs Mississippifloden typ, i cowboyhatt och bara lyssna på country. Det vore en drömsemester, tycker jag i alla fall. Erik här förresten, jag spelar mer av den perfekta mixen på jobbet för dig som lyssnar strax. Nästa år fyller en av Lili och Sussis största hits 40 år. Den ska du få höra här om en liten stund. Lite senare även Alex Warren och Medina.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

här är Mix Megapol du lyssnar på, Erik här. Läste du om PISA-resultaten, den här rapporten som kom igår? Det var ingen rolig läsning. Genast började det hitta syndabockar och förklaringar, helst innan själva rapporten ens hade lästs ordentligt. Jag såg någon forskare som la en stor del av förklaringen på AI. När elever inte själva sammanfattar texter utan tar hjälp av AI, då lär de sig inget. Och så gjorde han en jämförelse. Man blir inte stark av att se på sport. Vad jädra bra jämförelse. Bra sammanfattat och förklarat, tycker jag.

Snart 10:15 och du lyssnar på Mix Megapol. Dagen är i full gång med andra ord, men vill du veta vilka som är de bästa låtarna att starta dagen med är? Då har vi gjort en topplista över det. Gry och morgongänget sänder den vid 9, men missade du det eller vill höra den igen så får du en ny chans klockan 5 i eftermiddag. Glad höst, topp 10. De bästa låtarna att starta dagen med alltså. Hör du på Mix Megapol efter klockan 5.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klockan närmar sig 11. Att kändisarna klarar att segla över Atlanten i Kanal 5, det är ju ingen direkt överraskning. Det är ju vad som händer på själva båten som är det intressanta. Klara Hammarström är en i besättningen just nu i säsongen som sänds i typ januari. Och vad jag kan se så är de utanför Brasiliens kust nu på en sån här app som jag har då. Snart framme gissar jag då alltså. Klaras nya låt Gravity spelar jag för dig här sen när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Och en glad låt med Bodies Without Organs är också på gång.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något fult så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Onsdag och Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Nu klockan 11 så kommer domen mot 45-åringen som åtalats för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand 2005 då ett äldre par dödades på en gård. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och andra medlemmar av kungafamiljen har landat i Oslo för att delta i kung Haralds begravning idag. Och Blossas årgångssmak tar inspiration av Mexiko, närmare bestämt drinken Margarita. Och glöggen ska inte värmas på spisen. Det rekommenderas att man dricker den rumstempererad eller kall.
0: Tack så mycket Mikael. Blandat väder, blandat och omväxlande i landet idag igen får man säga. Skurar bildas i både norr och söder och i mellersta Sverige är det lite mer ihållande regn som gäller över söder och mellersta Norrland. Men det slår om stundtal ska jag säga, så då tittar solen fram där. 16-18 grader blir det i söder, 8-16 i mellersta Sverige och mellan 10-17 grader i norr. Där har du vädret och det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. En glad låt från BVO, Bodies Without Organs, har jag lovat. Först senaste från Klara Hammarström. Här är hennes Gravity.

0: hade ju ett gäng hits där i början av 2000-talet. BVO, eller Bodies Without Organs, det var en av dem. Mix Megapol lyssnade på. Gry och morgongänget hade Thomas Bodström, Bodis, på besök i morse, för detta justitieminister. Och en fotbollsspelare också. Han hade lite idéer på hur reglerna för fotboll borde ändras.
1: Jag har kommit på vad man ska göra för att fotbollen ska bli ännu roligare.
2: Det här är väldigt spännande.
1: Man ska gå ner och vara bara 10 spelare varje lag. Så kommer det bli mycket öppnare, fler mål, roligare situationer och allting. Det har helt enkelt blivit en för mycket.
2: Ja.
1: Så utöver att vi ska införa VAR, utom då sådana som dinosaurier som Jonas emot ett tag till, ja, det kommer införas.
2: System som inte fungerar behöver vi inte.
1: Nej. Det större förändringen blir att vi tar bort en spelare och spelar 10 mot 10. Då kommer fotbollen bli mycket roligare. Den är redan rolig, men den kommer bli ännu roligare.
0: Vi får se om han blir sandspådd, Bodis. Imorgon hör du Gry och morgongänget här igen från 6 till 10 på Mix Megapol.

fredag nästa vecka är det dags. Kan du vara tillgänglig på telefon då, så kan du vinna över 500 000 kronor. Kassavalvet på Mix Megapol handlar om 501 980 kronor, ligger det där inne. Om du anmäler dig så kan du få det där samtalet från vinnarambassadören och kanske vinna pengarna också då. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Om det är till dig som vinnarambassadören ringer nästa fredag måste du kunna uppge den korrekta vinstsumman också. Och den är alltså 501 980 kronor.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Hoppas Hathaway gjorde dig på gott humör där. Vi satsar ju på en extra glad höst här. Och den perfekta mixen innehåller därför extra många glada låtar. Så mer av den varan strax då. Och glädjen levereras då av till exempel Savage Garden, Benjamin Ingrosso och Steve Kekana.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix.

för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik här. Sverige ska öka sin bilexport till USA, läser jag. Men nu är det inte Volvo, som ju knappt är svensk längre. Eller Saab, som ju inte finns. Nej, det är en betydligt mindre bil det gäller den här gången. Det är Ahlgrens bil, eller bilar då. Svensk godis har ju gått väldigt bra där de senaste åren. Så nu ska även Cloetta satsa. Kul det! Har du hört vad jänkarna kallar lösgodis förresten? Jag hörde det här någon gång. Jag vet inte om det är sant, men det är roligt och tragiskt på något sätt. Candy salad. Herregud.

Molly Hammar med ny musik på Mix Megapol. Ängel heter den där låten. En låt att slappna av till, kanske man kan beskriva den som. Men vill du veta vilka låtar som är bäst att starta dagen till, så man liksom kommer igång? Då har vi ett facit på det. Grymorgonen kör den här glad hösttopplistan vid 9 i morse. Men vill du höra den igen? Eller för första gången får du en ny chans efter klockan 5 hos Madde.

Who's laughing now? När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Joan Osborns stora hit från 95. Kul när man kollar på hennes streams online. Hennes tre mest spelade låtar är samma låt, den här, One of Us, i olika versioner. En heter Short Version, alltså kort version. Men den är över 5 minuter lång och bara 18 sekunder kortare än originalet. Det har något där. ABBA och Take That, de har betydligt fler låtar där online. Och två av dem får du höra här efter klockan 12.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. Moving up to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Vi kliver in i lunchtimmen, klockan är 12.
1: Här börjar vi med att mannen som åtalats för dubbelmordet i Brattås 2005 döms för medhjälp till mord till 14 års fängelse. Hans DNA hittades på ett av offren och enligt rätten är den enda rimliga förklaringen att han var delaktig i morden. Det varnas för ösregn i nordöstra Svealand imorgon. Det kan komma mellan 40 och 70 mm regn från tidig morgon till eftermiddagen, skriver SMHI. Och bolaget som driver Pizza Hut i Sverige har gått i konkurs, rapporterar VLT. Man har sökt om rekonstruktion förra året och sedan dess har flera restauranger stängt.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, blandat och omväxlande väder i landet idag igen får man säga. Skurar bildas i både norr och söder och i mellersta Sverige där är det lite mer ihållande regn som gäller. Det är över söder och mellersta Norrland. Men det slår om stundtals också och då tittar solen fram. Det blir 16-18 grader i söder, mellan 8 och 16 i mellersta Sverige och i norr blir det mellan 10 och 17 grader. Du lyssnar på Mix Megapol, välkommen hit. Jag heter Erik Wedberg, spelar den perfekta mixen för dig, blanda låtarna. Låtar man bli glad av. Och så är det glada nyheter apropå det om en stund. Ska handla om en klättrare, en väldigt fin historia. ABBA först, The Winner Takes It All.

Den här låten blir jag alltid glad av. Hoppas detsamma gäller för dig. Det är Mix Megapol, du hör den på. Klockan är ungefär 12:10 och då kör vi glada nyheter. Är du bra på att klättra? Här kommer en nyhet om en som verkligen är det. I North Carolina i USA så råkade en erfaren klättrare ut för ett allvarligt fall på 1000 meters höjd. Drabbades av inre blödningar, otäckt. Situationen var kritisk, räddningsmanskapet var på plats. De insåg att den här mannen, han behöver ju en blodstransfusion omedelbart om han ska kunna överleva. Då fanns det en räddningsarbetare där, Will Soper. Han befann sig vid bergets fot. Han packade snabbt ner blodpåsar och kylklampar i sin egen ryggsäck. Och så tog han sig an den extremt branta terrängen där. Och på bara 31 minuter så tog han sig 2,5 kilometer upp för berget. En stigning på över 300 höjdmeter. Han pausade inte en enda gång. Och tack vare hans otroliga fysik och snabba insats då, så kunde det här blodet levereras i tid. Klättraren kunde stabiliseras för att till sjukhus. Och är nu på väg att återhämta sig. Vilken hjälte, Will Soper alltså. Herregud, vissa av oss tar ju inte den där sträckan ens på barmark när det är platt liksom. Dagens glada nyhet är han, och du en glad nyhet som du vill tipsa om, kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se.

Nästa fredag, alltså den 18 september, öppnas kassavalvet på Mix Megapol. Jajamän, det är tillbaka. 501 980 kronor tävlar vi ut då. Anmäl dig redan nu, vet jag, så är det färdigt. SMSa vinn till 72104. Så är du anmäld. Det kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år. 501 980 kronor är alltså den korrekta vinstsumman i kassavalvet på Mix.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas din onsdag är bra. Onsdag, en dag att unna sig något kanske. Det ska det handla om nu. Trocadero, Trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad unnar du dig idag? Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga här. Det är onsdag, eller som mina kollegor i Gry och morgongänget brukar säga, onsdag. En dag att unna sig något. Och jag undrar vad du undrar dig idag. Det kan vara en sötsak eller en saltsak, så säger man inte, men du kanske fattar. Eller undrar du någonting att göra kanske? En massage, ett biobesök eller annat? Ring och berätta, vet jag. 020-314-314 är numret till Mix Megapol. Vad unnar du dig denna onsdag? Ring och berätta så kan du vinna ett presentkort på 500 kronor.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 20:01.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Ett presentkort på 500 kronor står på spel här. Onsdag är onsdag, brukar mina kollegor säga. Vad unnar du dig idag? Det är frågan, dagens gula fråga. 020-314-314 är numret. Jenny Jönköping, vad unnar du dig idag?
2: Jag unnar mig faktiskt en måltid på Chop
0: Chop. Ja, du kör asiatiskt idag då alltså?
2: Jajamän, det är gott är det.
0: Är det favorit om du liksom måste välja något sorts kök i världen?
2: Då väljer jag det.
0: Så en vanlig vardag, då är det liksom hemlagat. Men idag, onsdag, då kör du?
2: Det är cashewnötter med lite kyckling.
0: Då mår Jenny som bäst.
2: Precis.
0: Gött att höra. Jenny, tack för att du ringde in. Grattis, du har dessutom vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop Shopadero för detta.
2: Tack så mycket.
0: Ja, så utöver maten får du dessutom köpa dig något fint. Kanske en hoodie eller någonting sånt. Det blir väl kanon det.
2: Jättebra, tack så mycket. Tack för ett bra program.
0: Tack själv för att du lyssnar på Mix Megapol.

På Mix Megapol spelar vi den perfekta mixen på jobbet. Och nu under hösten satsar vi på extra mycket glad musik. En glad höst vill vi ha. Kör vi topplistor med glad musik varje dag också. Klockan 9 hos Gry och morgongänget och klockan 5 hos Madde och Robin. Idag handlar det om de 10 bästa låtarna att starta dagen med. Lyssna efter klockan 5 får du höra vilka det är.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: här situationen Orup sjunger om skulle tas emot så väl nu för tiden. Alltså tänk om det står, det går en tjej någonstans och står en massa pojkar på rad och visslar och trubbyggar och ber. Nej, man visslar ju inte så. På tal om tänk om förresten, så heter ju Victor Leksells och Molly Sandéns nya låt, och den spelar jag för dig när den perfekta mixen fortsätter efter klockan ett här på Mix Megapol.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet, och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Klockan är lite drygt ett.
1: En 45-årig man döms till 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås 2005. Mannen hittades med hjälp av DNA-släktforskning. Nu klockan ett så inleds kung Haralds begravning i Oslos domkyrka. Stora delar av den svenska kungafamiljen och statsminister Ulf Kristersson är bland begravningsgästerna. Och att dricka väldigt varmt te eller kaffe ökar risken för cancer i matstrupen enligt en brittisk studie. Där så klassas väldigt varmt som över 65 grader och forskarna rekommenderar att man låter sina drycker svalna några minuter.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Blandat och varierande väder i landet får man säga idag igen då. Skurar bildas i både norr och söder, och i mellersta Sverige så är det lite mer ihållande regn där över söder och mellersta Norrland. Men det slår om stundtal som inte annat, och då tittar solen fram också. Det blir 16-18 grader i söder, det blir 8-16 i mellersta Sverige, och i de norra delarna får man mellan 10-17 grader. Mix Megapol på radion. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Blanda gamla och nya låtar. En klassiker från Bruce Springsteen får du höra efter den här nya från Victor Leksell och Molly Sandén. Här är Tänk om.

0: Snart 10:01 och du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Har du någon idrottsskada? NyhetsJonas och Gry och morgongänget. Han har det, eller han hävdar det i alla fall. Han pratade lite om det i morse. Han har tennisarmbåge.
1: Det heter ju så sportigt.
2: Spelar så jäkla mycket tennis.
1: Ja, exakt. Om man ser tennisarmbåge, då tänker man alltid att man har gjort någonting som man säger. Jag går på gymmet ibland och så tänker man så här, ah, det är för att jag är på gymmet som tennisarmbåge. Men jag har lite av det här en hel del. Jag har haft ganska mycket tennisarmbåge rätt länge faktiskt. Mm. Och till slut så har jag listat ut vad det är som har gett mig det här. Och det är mobilspel. För att jag spelar för mycket på min telefon. Aha. Och då håller jag den på ett sätt när jag ligger ner i soffan.
2: Och så Candy Crush-armbågen låter inte alls lika tufft.
1: Exakt.
0: Jonas med Candy Crush-armbågen alltså. Imorgon är de här igen från 6 till 10. Gry och Maringet hör du varje vardagmorgon här på Mix Megapol. Alla.

Kassavalvet på Mix Megapol är tillbaka. 501 980 kronor ska väl tävla ut nästa fredag. Det är då dörren öppnas. Se till att vara anmäld innan det om du önskar ha chans att få det där samtalet från vinnarambassadören. SMSa VINN till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år i den här tävlingen. 501 980 kronor. Tänk att vinna den som man sa. Det kan du göra nästa fredag på Mix Megapol. Hey!

0: 80-talsklassiker man blir glad av. Sådana har vi många här på Mix Megapol. Det var en av dem. Men den perfekta mixen innehåller ju också ny musik. Ett exempel på det får du höra när, ja, från Taylor Swift strax. Jag blandar hennes Opalite med rock från Queen och Eurodisco från La Bouche.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som det var.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72 104.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Nu är det bingons dag idag, 9 september. Det ska vi fira. Vi har faktiskt bjudit in lite gäster här i studion i olika åldrar. Så vi säger hej och välkommen till Bertil 8.
1: Hej, hej.
0: Hej. Vi har Ivar 20.
2: Hej.
0: Niklas 42 är här, hej.
3: Hej.
0: Gustav 57.
4: Hej.
0: Hej, hej. Och till slut då Oscar 73, hej.
5: Hej, hej.
0: Nej, jag bara skojar. Men bingo blev det, ta med fasen.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Den perfekta mixen hör du på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Madde Kilman och Robin Kalmegård tar över strax. Madde är redan här.
1: Hallå, hallå.
0: Vad händer idag?
1: Vi får besök av J-et i Kaj.
0: Okej.
1: Okay. Jakob kommer hit.
0: Ska han tävla? Han ska tävla i På spåret, ja.
1: Tut, det ska han göra. Men han har också skrivit en barnbok. Han har mycket på gång.
0: Ändå så. Vilken tid kommer han?
1: Klockan 4.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
1: Polisen är på plats på en skola i Göteborg och en minderårig person har gripits misstänkt för försök till mord. Enligt Aftonbladets uppgifter så har personen gjort utfall med kniv i skolmatsalen, men ingen har skadats. Över 100 personer är matförgiftade efter att studenter på Handelshögskolan i Stockholm åkte på en resa till Västervik i helgen. Kommunen säger till SVT att det är oklart vad som orsakat utbrottet. Och Valmyndigheten jobbar vidare med att hitta de förtidsröster som felregistrerats och publicerar nu en lista på val.se på 114 kommuner som inte berörs av felet.
0: Det är lite varje väder på de flesta håll i Sverige idag. Både solchanser och skurar, och i Bollnäs är det varmast med 22 grader. Faktiskt också 22 grader här i studion.
2: Ja, det är det.
0: Välkommen till Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
2: God eftermiddag.
0: Och vi lovar att ge dig massvis med bra musik. Det är därför vi är här, för att ge dig den perfekta mixen på jobbet.

0: Välkommen till Mix Megapol. Det är den 9 september.
1: Mm, och knappt har hösten startat innan årets första och största vinternyhet dyker upp.
0: Vad är det?
1: Årets glöggsmak har precis avslöjats.
0: Kul! Vad blev det?
1: Det blev margarita.
0: Glöggsmak margarita? Mm-hmm. Ost och skinka?
1: Nej, men det är inte pizzan. Drinken margarita.
0: Det låter mycket bättre. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Vi har ju en liten teori om Sanna Nilsens nya låt som släpptes häromdagen. Det känns ju som att den skickades in till Mello men inte kom med.
1: Ja, du tänker att det är en sån.
0: Den låter som en Mello-låt.
1: Ja, faktiskt.
0: Frågan är om den är bättre än den låten som hon faktiskt tävlade med tidigare år.
1: Vi spetsar öronen ordentligt strax, så får vi veta.
0: Först och sätt till Mix Megapol.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Mix Megapol, här får den perfekta mixen av både nyare och äldre låtar. Den ska vi fortsätta ge dig om en liten stund. Har vi inte kört din favoritlåt än så kanske den dyker upp då.
1: Nu har du den där minen igen, Madde.
0: En glad nyhet.
1: En glad nyhet, minen. Ja.
0: Ledtråden idag är brum.
1: Ursäkta?
0: Det handlar om ett ovanligt fordon när man ska åka och handla.
1: Jaha.
0: Vi tar det strax.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Här kommer en glad nyhet. Vi ska till Råneå, till en bilverkstad där. Där jobbar 18-åriga Ludvig Hedenström. Han är bilmekaniker. Och han har ju vanligt körkort för bil.
1: Ja.
0: Men när han ska åka och handla så väljer han någonting annat.
1: Vad tar han då?
0: En gammal traktor. En Grålle.
1: Jaha.
0: Får du upp en bild i huvudet om jag säger en Grålle? Ja, det är en väldigt gammal traktor. Kanske från 50-talet möjligtvis, som är grå. En riktig sån trotjänare.
1: Ja, ja, en sån som höll hur länge som helst också.
0: Ja. Uppenbarligen eftersom han fortfarande går att köra.
1: Ja,
0: han säger att det är hans firmabil och så tuffar han iväg på den grå traktorn. Han säger också så här.
2: Det är inte så praktiskt, men det är ganska frän.
0: Nej, jag tror inte heller att det är så praktiskt, speciellt om det börjar regna, för den är ju helt öppen liksom. Men visst är den frän.
1: Ja, verkligen. Naturlig aircondition i den också.
0: Ja, det kan man säga om man vill ha positiv. Ludvig, du är dagens glada nyhet i Mix

0: Det är Mix Megapol och idag är det ju onsdag den 9 september och lite mer än halva arbetsveckan har gått om du jobbar måndag till fredag. Det är kanske en helt vanlig arbetsvecka.
1: Ja.
0: Men nästa vecka kommer ju vara... Nej, men det kommer ju hända något för en person i Sverige som är helt otroligt.
1: Är det någon som inte kommer ha en vanlig avslutning på veckan, så kan vi säga?
0: Nej, vi ska öppna kassavalvet och ge bort 501 980 kronor.
1: Mm. Känner du dig sugen på det här? Vill du ha chansen? Börja med att skicka ett sms till 72104. Det ska stå VINN i det där meddelandet.
0: Och så får du vara med och göra det här om du har fyllt 18 någon gång. Det kan vara länge sedan eller igår, det spelar ingen roll. Och det kostar 19 kronor att skicka sms-et. Och sen nästa fredag, då ringer vi till någon.
1: Så frågar vi hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Svara då 501 980 kronor, för då vinner du pengarna.

0: Mix Megapol, välkommen. Har du som lyssnar ont någonstans? Vår kollega NyhetsJonas kanske vet varför.
1: Jaha.
0: Vilket är lite oroväckande.
1: Okej.
0: Vi ska lyssna på det här, för de pratade om det i morse. Och så fortsätter vi er i den perfekta mixen. Det blir en Melodifestivalvinnare. Det blir en världsartist som nyligen gick bort. Och så årets sommarplåga.
2: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen.
3: Förlåt, vad heter staden sen?
2: Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
3: Kan ni det?
2: Facebook.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol. 3 är klockan nu.
1: Och först i nyheterna ska det handla om den uppmärksammade skjutningen i Gävle förra hösten där 6 personer skadades. Nu rapporterar Ekot att en pistol som användes stals 2018 ur en polisbil som stod parkerad utanför en galleria i Stockholm. Polismannen hade lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen tvärs emot reglerna och fick löneavdrag efter händelsen. Väljarnas förtroende för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson minskar, det visar SVT Verians nya mätning. Hon backar från 45% ner till 37% och hamnar precis under statsminister Ulf Kristersson som 38% säger sig ha ganska eller mycket stort förtroende för. Toppar förtroendeligan, det gör KD-ledaren Ebba Busch med 42%. Och ett tekniskt fel gör att personer som har tankat eller handlat på OKQ8 har debiterats 2 gånger. Det handlar om över 150 000 transaktioner sen i helgen. Enligt OKQ8 ligger felet hos Swedbank och de drabbade ska få sina pengar tillbaka automatiskt. Däremot är det oklart när det kommer ske.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Lite av varje väder i hela Sverige idag faktiskt. Både solchanser och skurar och Trosa har det varmast med 23 grader. Jag vill bara varna lite för att det blir besvärligare imorgon. Mm-hmm. Då drar ett område med regn in över östra Svealand, nordöstra Götaland och Gotland. Och speciellt i Uppland kan det komma jättemycket regn på kort tid. Men det är alltså imorgon. Mm. Och i resten av landet ska det vara mest soligt imorgon.
1: Imorgon så drar jag på med min knallgula regnrock.
0: Och du ser ut som en kyckling.
1: Jag vet.
0: Det är för gulligt.
1: Det får vi få besök om en timme. Jakob, alltså J-et i Kaj, kommer hit och hälsa på.
0: Han kan allt möjligt.
1: Han har så mycket på gång.
0: Han ska vara med På spåret och också skrivit en barnbok. Så vi ska hänga lite med honom efter 16:00, tänkte vi.
1: Det blir roligt.
0: Och hela tiden får du den perfekta mixen på jobbet. Gillar du nya låtar? Perfekt! Gillar du äldre låtar? Det har vi också. Bonnie Tyler till exempel.

0: Klockan har passerat 3, det är Mix Megapol med den perfekta mixen. Och varje morgon hör du Gry och morgongänget.
1: Jonas, han var doktor i morse.
0: Ja, han är mycket. Han har fått tennisarmbåge, berättar han.
2: Till slut så har jag listat ut vad det är som har gett mig det här. Och det är mobilspel. För att jag spelar för mycket på min telefon.
3: Alltså Candy Crush-armbåge låter inte alls lika tufft.
2: Exakt.
0: Gry och morgongänget, varje dag mellan 6 och 10. Nu tar vi och lyssnar på årets sommarplåga, och det säger jag med så mycket kärlek. Ella Langley, Mix Megapol. Just when I-

0: bästa eftermiddagslåten.
1: Verkligen.
0: Man blir så glad. Du får den perfekta mixen på jobbet här i Mix Megapol. Strax ska vi se om du kan lista ut vem av oss som talar sanning och vem som ljuger.
1: Det här är lika roligt varje dag.
0: Gör du det kan du vinna en fin grej. Först en låt som passar jättedåligt.

0: Mix Megapol och vi ska tävla i en sanning, en lögn.
1: En av oss ljuger, en talar sanning och du ska lista ut vem det är som håller sig till fakta. Madde, man drömmer ju om olika saker. Mm. Och min högsta dröm när jag var liten var att bli den som ropar ut tågavgångarna på centralstationen. Du vet här, SJ snabbtåg nummer 539 mot Malmö avgår från spår 12A, vilket det för övrigt gjorde för 2 minuter sedan.
0: Ah, min högsta dröm, det var att hoppa fallskärm. Och när jag var 27 så gjorde jag faktiskt det. Det var i Grytjom i Uppland och direkt efteråt bokade jag in en ny hoppning.
1: Wow. Frågan är vem av oss det är som talar sanning?
0: Ja, är det Robin med hans yrkesdröm eller är det Madde med fallskärmshoppningen? Ring in och har du rätt så kan du vinna ett årsabonnemang på HBO Max. Vad kan man kolla på då?
1: Ja, men renoveringsdrömmar till exempel på Kanal 5. Numret hit är 020 314 314.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
2: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: ramlar i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
0: SMS-a vinn till 72104.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: En sanning, en lögn presenteras av Renoveringsdrömmar. Onsdagar på Kanal 5.
1: Du har lurat oss.
2: You are a liar.
3: Så där runt 3:30 varje dag. Så antingen ljuger vi eller talar sanning. Vi berättar saker om oss själva.
4: Lite drömmigare tema på våra historier idag, Madde.
3: Ja, vad har du drömt om?
4: Jag drömde om att bli den som läser upp tågavgångarna i högtalarna på centralstationen. Tåg 539 mot Göteborg avgår från spår 10.
3: Och jag drömde om att hoppa fallskärm. Och så gjorde jag det när jag var 27 i Grytjom i Uppland. Bokade direkt in en ny hoppning. Vem talar sanning? I en taxi på väg till Västerås finns Robert. Vad säger du?
5: Jag tror att det med tåget. Alltså att det är en gammal pojkdröm kanske. Som...
4: Lite nördig pojkdröm möjligtvis. Men det är faktiskt
3: ja,
4: helt sant.
3: Ja, det är
5: ja,
3: det!
5: Ja, vad roligt.
4: Hur tyckte du att jag skötte mig när du fick höra mig testa nyss?
5: Jag tycker att du skötte dig bra.
4: Ja, men tack.
3: Ja, vad bra. Vilken ledande fråga, Robin. Vad ger vi bort för vinst?
4: Du får ett årsabonnemang på HBO Max och du kan kolla på till exempel Renoveringsdrömmar på Kanal 5. Grattis!
5: Vad härligt. Tack så jättemycket.
3: Tack för att du lyssnar. Imorgon vid samma tid kör vi En sanning, en lögn igen i Mix Megapol.

0: Det här är ny musik i Mix Megapol. Klara Hammarström, Gravity. Hur är det, valvecka?
1: Ja, det är det. På söndag är det dags redan nu. Många som förtidsröstar, någon slags rekorder där. Jag tänkte på en sak, Madde. Mm. Om man vinner pengarna vi har i kassavalvet nästa fredag.
0: Nej. Ja. Ja, vad har du kommit på nu?
1: Jag tänker på alla de här valstugorna som står på gator och torg runt om i landet just nu. De kostar ungefär 10 000 kronor styck, tydligen. Om man vinner pengarna i kassavalvet kan man alltså köpa 50 stycken sådana valstugor, skapa sin egen liten stad hemma på tomten och bli sin egen borgmästare. Man kan kalla det för Valköping.
0: Ja.
1: Pengarna räcker.
0: Det kan man göra.
1: Ja.
0: Måste inte göra det om du vinner. Vi har 501 980 kronor i kassavalvet och på fredag nästa vecka kommer någon att vinna de här. Borde det vara du, så smsa vinn till 72104.
1: Mm. 19 kronor kostar det. Du ska vara 18 år eller äldre och ringer vi dig nästa fredag, då ska du svara att det är 501 980 kronor i kassavalvet. 50 valstugor.
0: Valköping alltså. Klar.

0: Felicia i Mix Megapol. Och vilka vann Melodifestivalen året innan henne?
1: Det gjorde tre grabbar från norra Finland. Med Kai.
0: Jiet i Kai. Jakob. Han hälsar på oss alldeles strax. Nu är klockan 4. Det här är Mix Megapol.
1: Och här är senaste nytt. Opinionsmätningarna duggar tätt så här inför valet. Och i den senaste från TV4 Novus som kom för en stund sedan rusar Liberalerna till 5,8%. Väljarna de kommer från framförallt SD och Moderaterna. Det här är förstås ett hoppfullt besked för Simona Mohamsson och hennes parti som länge legat långt under riksdagsspärren. Över 100 personer har blivit matförgiftade efter en studentresa till Västervik i helgen. De drabbade är studenter på Handelshögskolan i Stockholm. Och det har rapporterats om en mardrömslik hemresa där de här studenterna insjuknade på bussen. Kommunen säger till SVT att det är oklart vad det är som ligger bakom utbrottet. Och att dricka väldigt varmt te eller kaffe ökar risken för cancer i matstrupen, det här enligt en brittisk studie. I studien klassas väldigt varmt som över 65 grader och forskarna rekommenderar att man låter sina drycker svalna i några minuter. Men det poängteras också förstås att rökning är en betydligt större riskfaktor när det gäller den här typen av cancer.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det lite varje. I hela Sverige är det både solchanser och skurar. Och i Trosa är det fortfarande varmast med 23 grader. Imorgon blir det lite besvärligt. Det drar ett område med regn in över Östra Svealand, Nordöstra Götaland och Gotland. Och speciellt i Uppland kan det komma jättemycket regn imorgon på väldigt kort tid. Varning från SMHI för det, men det är alltså imorgon. Och i resten av landet ska det mestadels vara soligt då.
1: Strax får vi fin besök från Finland faktiskt. Jakob Norrgård från Kai kommer du att hälsa på.
0: Nåja. Han dyker upp om ett ögonblick. Fosgarden först i den perfekta mixen på jobbet här i Mix Megapol.

0: Så fint, Molly Hammar, Ängel här i Mix Megapol. Det är Melodifestivalen förra året, var det ju Kai som vann med Bara bada bastu.
1: Mm.
0: Och nu har den låten 134 miljoner spelningar bara på Spotify.
1: Det har blivit succé. Killen som säger noja alldeles i början av låten, det är ju J-et i Kai, Jakob Norrgård, som nu är aktuell i både På spåret med musikal och en barnbok.
0: Välkommen till Mix Megapol.
2: Tack så mycket.
0: Eller välkommen tillbaka ska vi väl säga.
1: Första frågan, när badade du bastu senast?
2: Det var för 3 dagar sedan.
1: Är det sant?
2: Jajamän.
1: Du har inte tröttnat för det här laget?
2: Nej, jag har tröttnat kanske att sjunga om att basta, men det är ju som mer sällan man får basta på riktigt. Men man blir också varje gång sugen när man kör den där låten. Så att den gör ju jobbet.
0: Jag tänker på Kai. Mm. Ni funderade aldrig på att heta Jak, så att ditt namn skulle komma först.
2: Ja, det var ju mitt förslag faktiskt. Mm. Men sen fick jag väl hacka i med det där.
1: Var det en förhandling?
2: Det var det. Och JK är ju också möjligt förstås.
0: Det låter som någonting annat.
2: Ja, exakt. Uh-huh. Det vill man inte förknippas med.
0: Nej.
2: Så nej, men jag är nöjd med Kai. Mm. Vi står fast vid det.
0: Vilka svenska komiker tycker du är roliga?
2: Men jag är ett stort fan av Grotesco.
1: Ja.
2: Sen tycker jag också, om jag växte upp med Galenskaparna och Aftershave, så de kollade jag jättemycket på när jag var liten. Och Claes Eriksson är ju förebild.
1: Om du skulle ta en person och stoppa in i Kai, en fjärde medlem.
2: Jag tror vi skulle behöva någon som är lite mer quirky. Björn Gustafsson.
1: Mm.
2: Han skulle vara bra. Han är ju också musikalisk. Liksom. Mm. Så att, jag tror att han skulle ha en naturlig plats, verkligen.
1: Då skulle ni heta Kaib. Det är svårare.
0: Eller Bike.
2: Bike. Det är ju jättebra.
0: Uh-huh.
2: Bike zone.
0: Vi har ju hört att du ska spela musikal.
2: Jajamän, jag håller på att repa som bäst Änglagård på Svenska Teatern i Helsingfors.
1: Mm.
2: Så jag spelar Mårten där i den finlandssvenska versionen av Änglagård.
1: Vi har sålt biljetter till människor från 16 länder. Det är någon slags Eurovision-effekt här.
2: Ja, det kan ju ha en del av, det kan vara en del orsak. Ja. Men det känns helt otroligt att folk reser så långt för att se mig på en scen. Det är ju helt galet.
1: Mm.
2: Vi har ju liksom också med Kai så ser vi olika flaggor i publiken, och det är liksom när man ser liksom en australiensisk flagga och man är sådär att, kan det verkligen vara värt det? Det är liksom sådär, då är man ändå sådär att, ja men nu får jag ändå bjuda till när någon har flugit i ett dygn för att se en liksom.
0: Jakob Norrgård från Kai och hälsar på oss här i Mix Megapol. Jakob har skrivit en bok.
1: Ja.
0: Ska vi prata om alldeles strax.

0: God eftermiddag. Onsdag, det är Mix Megapol och vi har besök av Jakob Norrgård från Kaj. Du har ju skrivit en barnbok som handlar om en idéfabrik. Men när idéerna ska delas ut hamnar de i fel personer. En operasångare får för sig att börja snickra till exempel.
1: Ja, men exakt. Och det är liksom, först tänker man att hur ska det här gå, att det här blev ju helt fel. Men det kanske inte blev så fel egentligen. För att det här att testa på nytt och våga pusha sig lite, ibland kan det också vara bra.
0: Men om du skulle göra något helt annat då, än att vara artist, vad skulle det bli då?
1: Jag älskar att klippa gräs också. Mitt första sommarjobb, det var att klippa gräs, och jag har aldrig varit så lycklig. Och lyssna på radio hela tiden och klippte gräs. Det är liksom meditativt.
2: Men då gissar jag att om du hade haft gräs att klippa, du hade inte skaffat en robotgräsklippare.
1: Nej, jag förstår verkligen inte varför folk håller på med det. Det är liksom, det är så kul att, speciellt med sitt gräsklippare, att få köra runt på den. Man känner sig liksom som tuff när man har en sån.
0: Apropå att känna sig tuff, det är ju på rim i den här boken och jag har ju läst den. Mm. Som småbarnsförälder är ju det närmaste man kommer att vara en rappare, att läsa barnböcker på rim. Så tack!
1: Ja, men varsågod. Det är faktiskt med flit lite skrivet så att det ska gå att hålla rytmen liksom. Mm. Och då kan man ju alltid ha barnen att beatboxa om man vill känna sig extra tuff.
0: Perfekt!
1: Ja. Det är ett litet tips.
2: Har du drömt om en rapparkarriär någon gång för övrigt?
1: Ja, men alltså vi har ju en del liksom lite mer sån där rapplåtar. Mm. Och när man kör dem live så känner man ju sig alltid liksom,
0: Och sen ser man när någon har filmat den, när man tycker att man är lite och då kan du ju...
1: Alltså det är så hemskt när man liksom, för vi skriver ofta liksom med glimten i ögat och tänker, ja men folk kommer förstå att vi ändå försöker vara roliga här. Så står man där och levererar det fullt ut och ändå, ja men jag är lite the man här alltså. Och det är alltid så hemskt att se.
0: Det är som när man är på filmfest och någon filmar en där man dansar.
1: Ja. Nej, men det där är mitt liv.
0: Nej.
1: Det där
0: är ditt liv.
1: Ja, exakt. Att man måste ändå liksom i stunden ge allt.
0: Ja.
1: Och sen så
0: får man ta konsekvenserna sen.
1: Sprickar illusionen varje gång.
0: Ingen minns en fegis.
1: Nej. Det är bara att dundra på.
0: Jakob Norrgård från Kaj. Boken heter Gnistan eller Trubbel i idéfabriken. Tack för att du hälsade på i Mix Megapol.
1: Tack så mycket. Har du glömt bort allt det vackra?

0: Klockan är snart 16:30 och här i Mix Megapol brukar vi alltid kolla vad som är det bästa som har hänt idag. Vad tycker du?
1: Jag fick ett samtal från min hyresvärd. De ska äntligen komma och laga en kakelplatta som har varit trasig i flera år. Jag har gått och väntat på det. Jag är lite glad för det.
0: Ja, var det när du körde taekwondo i badrummet?
1: Det var exakt då.
0: Ja, visst tänkte det. Du som lyssnar, vad är det bästa som har hänt idag? Vad tycker du? Ring och berätta så har du chans att vinna presentkort på Circle K. Och vi finns som alltid på 020 314 314.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Vi försöker sprida lite glädje vid den här tiden varje dag. Vi undrar, vad är det bästa som har hänt idag?
2: Vem har vi på telefon?
1: Ulrika som finns i Valla utanför Katrineholm. Berätta!
3: Det bästa som har hänt idag, det är att en kompis som heter Micke har klarat C i uppkörningen. Alltså lastbil och släp.
1: Yay! Hej, jag Micke! Men du, vad ska han göra med sitt körkort? Har han fått något nytt jobb eller är det någon speciell anledning?
3: Vi går en arbetsmarknadsutbildning och nu ska han ut på 3 veckor praktik och sen har han ett nytt jobb.
1: Ja, men det är ju otroligt.
3: Ja, det är så häftigt då.
1: Vi har ju ett presentkort här på Circle K på 500 spänn. Är det du eller är det Micke som får det då?
3: Ja, men alltså kan inte jag få det och ge honom det?
1: Jo,
2: det är klart.
1: Jo, det kan du göra. Som en present från oss då, och grattis.
3: Tack så jättemycket.
1: Tack för att du lyssnade på Mix Megapol.

0: Alex Warren, Fever Dream, det är Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Vet du Madde, om jag hade vunnit pengarna om jag hade vunnit pengarna i kassavalvet nästa fredag, 501 980 kronor, vet du vad jag hade gjort för pengarna?
0: Nej.
1: Jag hade delat med mig till dig. Du hade fått 80 kronor. Det hade varit tacken för allt fint du gör för mig.
0: 80 kronor av 501 980.
1: Ja, så nu så ska jag då smsa och anmäla mig.
0: Nej,
1: jag ska skriva.
0: Nej, du jobbar här, du får inte vara med.
1: Ja, typiskt.
0: Men om du inte jobbar här, får du hemskt gärna vara med. Det funkar så här, att du skickar ett sms till oss, då får vi ditt nummer. I smset ska bara stå vinn och numret är 72104. Du måste ha fyllt 18 och det här kostar 19 kronor.
1: Du får inte jobba här heller.
0: Nej. Okay. Och sen ringer vi någon nästa fredag eftermiddag. Och då ska du säga, ja men jag vet, det är 501 980 kronor i kassavalvet till Mix Megapol. För då vinner du pengarna.

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Och vi vill ju alltid göra din dag lite bättre och lite gladare.
1: Mm, så vi kom på att efter klockan 5 varje eftermiddag så gör vi en topplista, för det blir man glad av.
0: Det är kul med topplistor. Vad har vi för tema idag?
1: Idag är temat glada låtar som handlar om dans.
0: Så du som lyssnar, tänk på en låt som har dans i titeln. Så får vi se om den dyker upp om en liten stund.
2: I've heard people say that Gri O Moranjenge. They give us so much of that sweet.

0: Despacito.
1: Det är Mix Megapol, klockan är 5.
2: Och nyheterna börjar i Jönköping där en sjuksköterska sitter häktad misstänkt för grov våldtäkt mot en patient. Det här ska ha inträffat på länssjukhuset Ryhov i början av augusti. Nu får sjuksköterskan sparken från sjukhuset. Liberalerna rusar i en ny opinionsmätning från TV4 och Novus som kom idag. 5,8% får partiet till mätningen och väljarna de kommer från framförallt SD och Moderaterna. Ett hoppfullt besked förstås för Simona Moamsson och hennes parti som länge har legat långt under riksdagsspärren. Och vi ska avsluta med att SOS Alarm nu har tagit bort en kritiserad jobbannons där man sökte gamers för att hantera larmsamtal. Den som sökte det här jobbet behövde inte ha någon sjukvårdsutbildning, men som någon skrev, som gamer besitter du skills perfekta för jobbet på 112, att kunna behålla lugnet i intensiva situationer till exempel. Annonsen väckte kritik hos ambulanspersonal, rapporterar Sveriges Radio, och nu har alltså raderats eftersom den, enligt presschefen, misstolkades och landade fel.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Imorgon så ska det vara soligt i stora delar av landet. Men så har vi ett område där det blir besvärligt. Och det är regn som tar sig in över östra Svealand, nordöstra Götaland och Gotland. Speciellt i Uppland kan det komma väldigt mycket regn på kort tid imorgon. SMHI har skickat ut en gul varning för det. Nu ska vi räkna ner en topplista. Idag listar vi de bästa glada låtarna om dans.
2: Och du märker att jag redan har börjat röra på mig.
3: Är det det du gör?
2: Tack så.
3: Plats nummer 10, Pointer Sisters, Neutron Dance i Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Vi håller på att räkna ner topplistan över de bästa glada låtarna om dans. Och Panetoz hittade vi på plats nummer 9.
1: Här dansar vi bara. Vi pausar inte.
0: Inte ett endaste dugg. Undrar vilken låt som toppar den här listan då. Häng med så får du höra. På plats nummer 8, Earth, Wind & Fire i Mix Megapol.

0: Mix Megapol Sussis orkester hamnar på plats 7 när vi har knoppat ihop en lista som heter De bästa glada låtarna om dans.
1: Kul!
0: Nu, årets sommarplåga 2019.

0: Lena Philipsson, Dansa i neon, plats nummer 5 på listan över de bästa glada låtarna om dans. Vad kan vi ha för etta på den här listan nu då?
1: Ja, låtar som handlar om dans.
0: Dans.
1: Mm, vad tror du?
0: Tony Irving.
1: Ja, då måste någon skynda sig att skriva en låt om Tony Irving.
0: Vi får se då. Häng kvar så får du höra ettan om en liten stund.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol. Glad höst, topp 10. Med de bästa glada låtarna om dans. Nummer 4.

0: Lady Gaga, Just Dance, plats 4 idag i Mix Megapol. Så vi har gjort en lista, de bästa glada låtarna om dans. Och då har vi till exempel hört Dansa pausa, den kommer inte att vara etta.
1: Nej.
0: Dansa i neon kommer inte heller att vara etta.
1: Jag saknar Macarena,
0: Gangnam
1: Style, YMCA. Aj, kanske
0: ja, kommer snart. Jag tänker dansa lite Macarena.
1: Ja.
0: Och så lyssnar vi på trean så länge då i Mix Megapol.

0: Det där var tvåan på listan över de bästa glada låtarna om dans i Mix Megapol.
1: Och det kommer rapporter från hela landet om människor som har parkerat bilen längs motorvägen, gått ut och dansat till musiken på vägen. Vi rekommenderar inte detta, men vi förstår vad det är som händer i kroppen.
0: Ettan kvar då?
1: Ja.
2: Såklart.
0: Ja, visst. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, toppar listan idag, de bästa glada låtarna om dans. Vi gör nya listor varje dag. Vi hoppas att vi kan ge dig en lite härligare kväll. Oavsett vad du gör, sitter kvar på jobbet som Robin och jag kanske.
1: Ja.
0: Står och lagar mat eller ska gå och träna eller någonting. Du är alltid varmt välkommen till Mix Megapol.

0: i Mix Megapol. Klockan är snart 6 och vi har en tävling där du kan vinna över 500 000 kronor. Och du räknade ju tidigare ut idag att då kan man köpa så många begagnade valstugor att man kan starta en egen liten stad.
1: En liten koloni. 10 stycken. Nej, förlåt, vad sa jag?
0: 50
1: valstugor kan man till och med köpa för 501 980 kronor.
0: Det här är ingenting vi rekommenderar.
1: Eller?
0: Det finns andra hål att stoppa pengar i,
1: ja,
0: kan jag tänka.
1: Ja.
0: På fredag nästa vecka ringer vi någon som får chansen och kan man hem pengarna. Smsa oss så kanske du blir uppringd. Skriv vinn och skicka till 72104.
1: Två tydliga regler. 19 kronor kostar det här och du måste vara 18 år eller äldre.
0: Säg det igen, vinn till 72104. Vi ringer från dolt nummer nästa fredag och ringer vi dig så säger du att det är 501 980 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. För då får du pengarna av oss.

0: Madde och Robin i Mix Megapol. Strax är det Maria Lindberg som tar över. Ska jag ge en ledtråd till första låten?
1: Ja, men try me.
0: Det är med en världsartist.
1: Ja.
0: Och för några år sedan så fick jag åka iväg och intervjua honom. Jag fick åka till Oslo. Så stor artist är det här. Och då blev jag så nervös och jag glömde bort hur man pratade engelska.
1: Men det är lätt hänt.
0: Det var den sämsta intervjun jag någonsin gjort.
1: Du tog det på norska istället?
0: Nej, jag tog det på ingenting. Men han var fantastiskt trevlig.
1: Ja.
0: Den killen ska vi lyssna på strax.
2: Och så checkar jag in på hotellet. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett.
3: Nice.
2: Trevligt.
3: Win-win.
2: Jag har på mig insäkan i morse.
3: Nej, men gru.
2: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
3: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
2: Ja, det aldrig ske igen.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Maria Lindberg här nu tillsammans med dig som fortsätter den perfekta mixen med dina favoritlåtar. Och så en nyhetsuppdatering nu här på Mix Megapol när klockan är 6.
1: Och nyheterna börjar med att över 100 personer är matförgiftade efter att studenter på Handelshögskolan i Stockholm åkte på en resa till Västervik i helgen. Kommunen säger till SVT att det är oklart vad som orsakat utbrottet. Det har rapporterats om en mardrömslik hemresa där studenter insjuknade på bussen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe ökar risken för cancer i matstrupen, detta enligt en brittisk studie. Där klassas väldigt varmt som över 65 grader. Och forskarna rekommenderar att man låter sina drycker svalna några minuter, men det poängteras att rökning är en betydligt större riskfaktor när det gäller den här typen av cancer. Till sist kan vi berätta att den finlandssvenska teaterchefen och producenten Isa Stenberg är död. Det här rapporterar finska medier. Hon inledde sin karriär på Lilla teatern i Helsingfors. På 80-talet flyttade hon till Sverige där hon bland annat arbetade på Dramaten och var chef för Folkteatern i Göteborg. I slutet av 90-talet uppmärksammades hon som producent bakom Lars Noréns kontroversiella pjäs 7-3. Isa Stenberg blev 88 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det blir ett härligt höstväder att bli glad av imorgon. Solen skiner nämligen över så gott som hela landet. Och så blir det ljummet och runt 11 grader i norr till som högst runt 17 i söder. Och här fler av dina favoritbangers blandat med ny musik också som du inte vill missa.

Vilka låtar blir du extra glad av? Imorgon så hör du de bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark i Glad höst topp 10, vår topplista som du hör varje vardag mellan 9 och 17 med olika teman.

Vill du maxa din höst och göra den extra lyxig? Du har chansen till väldigt mycket extra pengar i kassavalvet. Nästa fredag skickar vi iväg 501 980 kronor. Och du har fortfarande chansen på alla de här pengarna. Om du anmäler dig, skicka vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor. Men du har ju chansen att få dra iväg på en höstresa. Uppdatera höstgarderoben. Kanske köpa en ny bil eller en ny el.

0: Det är fortfarande en gåta hur Taylor Swift och hennes man Kelsey Travis lyckades hålla så mycket hemligt kring deras bröllop, och fortfarande otroligt lite som har läckt ut ifrån det. Här, ingen hemlighet att det är här du mår som allra bäst nu i höst med favoritlåtarna som du inte kan få nog av. Det är båda de gamla klassikerna och så nya låtar.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

For now. Extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

glider in i den sköna onsdagskvällen här på Mix Megapol. Och i Venedig, där är det filmfestival just nu med bland andra Alicia Vikander på röda mattan. Och i helgen, då är det friidrottstävlingar i Budapest. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Senat på fredag i Glad höst topp 10, vår topplista som du hör här varje vardag mellan 9 och 17. Det är de bästa glada duetterna, och då kan jag tänka mig att Victor Leksell och Molly Sandén dyker upp med låten som är helt ny här på Mix Megapol. Vi lyssnar in den redan om en liten stund.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer, och så då tänkte man först, är det brinner någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir höstsol som lyser upp imorgon över nästan hela landet och behagliga hösttemperaturer, eller vad sägs om, från 11 grader i norr till ungefär 17 i söder. Det är bara att fortsätta njuta av det och av dina favoritbanger som fortsätter här på Mix Megapol.

Refrängen kommer som en lyckospark i glad höst topp 10. Vår topplista som du hör här varje vardag mellan 9 och 17 med olika teman. Och på fredag då hör du förmodligen den här låten, Tänk om. Victor Leksell och Molly Sandén bland de bästa glada duetterna. Ny musik här på Mix Mega.

handla om en fotbollsnyhet nu, men det handlar inte om resultat i dagens glada nyheter. Stora Manchester City-fanet Niklas Lindvall tycker att vi ska uppmärksamma att tidigare tränaren för Manchester City, Pep Guardiola, nyss dök upp helt oanmäld på en svensk restaurang. Det var på en persisk restaurang i Stockholm som Guardiola åt både grillrätter, smårätter. Han drack vin och var väldigt pratglad. Den spanska tränaren meddelade att han inte kommer gå tillbaka till Barcelona, men att han kan tänka sig att bo där, men absolut inte leda laget. Har du också ögonen med dig och vill dela med dig av någon glad nyhet som finns runt omkring oss? Hör av dig bara till studion@mixmegapol.se.

0: Nej, det är inte bara Sia som är svårstoppad, det är hösten också. Vi har precis glidit in i den nu och på ett väldigt härligt sätt med dina favoritlåtar här som du inte kan få nog av. Snart ny musik också ifrån Petra Marklund när den perfekta mixen fortsätter.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: kan vi räkna med en hel del höstsol som lyser upp på vår torsdag. Men det är fortfarande onsdag här på Mix Megapol när du ska få ny musik i den perfekta mixen. Petra Marklunds senaste, Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

Nej, imorgon så får du två historier av Madde och Robin. En som är sann och den andra inte. Och det gäller för dig att avslöja vilken som är vad. Så kan du säkra ett helt år med HBO Max här på Mix Megapol. Och nu kan jag avslöja ny musik också ifrån Sanna Nilsen. What Love Is.

0: Onsdag kväll på Mix Megapol som fortsätter med fler av dina favoritlåtar som du inte kan få nog av, de där beroendeframkallande som du älskar att sjunga med i. Och så det här härliga gänget vill jag gärna påminna dig om som finns här från att du vaknar imorgon bitti igen.
1: Rosa Flamingo.

0: tycker det här fast det tycker det här tycker det är fint. Det kan ju bygga upp lite om det kommer förbi. Vi har en vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Ja. Kanske det händer idag.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Höstväder blir på bra humör av. Det får du imorgon. Solen kommer skina över så gott som hela landet. Och så blir det ljummet runt 11 grader i norr till som högst 17 i söder. Och här blir det fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen som fortsätter 24/7.

Någon mer än jag som älskar hösten. Ja, jag tänkte väl det. Och den här hösten, 2026, det kan bli den bästa någonsin för dig också. Med väldigt mycket extra pengar in på ditt konto. Nästa fredag så kan du nämligen komma över dryga halva miljonen. 501 980 kronor finns i kassavalvet. Och de här pengarna får du göra precis vad du vill med. Lägga på någonting som du kanske behöver. Någonting som du har drömt om väldigt länge. Det enda du behöver göra för att komma över dem, det är att sträcka dig efter mobilen. Skicka VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar dig 19 kronor. Men du har ju chansen på löjligt, onödigt mycket pengar. 501 980 kronor i kassavalvet. Kom ihåg den där summan.

0: Lyssna inte bara på ditt hjärta, lyssna på Mix Megapol och på mig också som kan skvallra om ny musik här på Mix Megapol. Snart det senaste med Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den där.

Lite regn i luften utanför studion här på Mix Megapol den här onsdagskvällen. Men vad gör väl det? Hösten är här med dina favoritlåtar som du inte kan få nog av. Och så ny musik också i den perfekta mixen. Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love här på Mix Megapol.

mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Knappt 4 dagar kvar nu bara till valet. Antingen så har du zoomat ut i slutspurten eller så har du verkligen vaknat till. Spelar ingen roll, bara gör din röst hörd nu på söndag.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen fordi jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

från de brinnande sängarna här på Mix Megapol den här härliga kvällen till en, ja, jag kan varna redan nu för en väldigt beroendeframkallande låt. Jag kan inte få nog av Alex Warrens senaste. Det här är Fever Dream, ny musik här på Mix Megapol.

Det är den bästa någonsin för dig om du kammar hem pengarna i kassavalvet. Dryga halva miljonen ska iväg nästa fredag. 501 980 kronor. Kom ihåg den där summan. Memorera den. Och så skickar du VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år för att försöka maxa din höst med 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag.

0: Det är mycket som jag ser likt här på Mix Megapol, även när hösten är här. Känn dig välkommen till dina favoritbangers som fortsätter i den perfekta mixen hela hösten.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på Öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Play har höjt priset på sitt stora sportpaket med 67%. Vill du se Premier League och Champions League så måste du betala 749 mot 699 före sommaren. Alldeles gratis däremot så kan jag ju erbjuda dig dina favoritlåtar här resten av hösten. Musiken som får dig på bra humör. Som ny musik också. Det här är Sombro Homewrecker här på Mix Megapol.

låtarna där refrängen kommer som en lyckospark, en lyckokick rakt in i mellanhjärdet. Ja, det är vad du hör i Glad höst topp 10, vår topplista varje vardag mellan 9 och 17 och med just det temat imorgon. Det här känns också som en lyckokick den här härliga kvällen här på Mix Megapol. Det är nytt med Ella Langley, Choosing Texas.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

0: måndag. Och på måndag då vet vi om vi har en ny regering eller inte. Det är mycket som ska hända innan dess också, som här ikväll. Fler av dina favoritlåtar, både de där gamla klassikerna som du älskar. Och ny musik också, senast ifrån Molly Hammar, hennes ängel.
1: Älskar bokstavsordnen, bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade, det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Jag har inte upplevt det än själv, men jag hör frost nämnas lite här och där. Det kanske är dags att börja ta in krukväxterna nu på nätterna. Definitivt om du bor i norr. Annars så fortsätter vi att väl och njuter ett tag till av den härliga hösten.

0: Han har haft lite ljumskproblem senaste tiden, men i helgen så tävlar han i friidrottstävlingar i Budapest och snart lyssnar vi in honom. Mondo, du ska få ännu mer av dina favoritlåtar också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje

Mondo var skadad vid Diamond League i Bryssel nu, så var det Emanuel Karalis som vann och slog Mondos tidigare världsrekord med 1 centimeter. Ja, vi hoppas ju på revansch såklart för Mondo i helgens tävlingar i Budapest. Musikmässigt har han i alla fall slagit Karalis. Här är ny musik på Mix Megapol och det är Mondos senaste hit, Gold.

0: Man slog igenom med remakes av ABBA-låtar för länge sedan. Och nu har de uppdaterat en Roxette-hit också. Snart får du mer av 18s ny musik här på Mix Megapol när den perfekta mixen fortsätter. Och imorgon bitti, då kan du vakna tillsammans med det här gänget igen.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Och nu till det här gänget som började som en hyllningsgrupp till ABBA för 28 år sedan. Nu har de dammat av en Roxette-hit, You Got The Look, i 18s version. Ny musik här på Mix Megapol.

De här båda artisterna, Victor Leksell och Molly Sandén, de är nominerade till varsin Rockbjörn för bästa svenska kvinnliga och manliga artist. Rockbjörnegalan är den 16 september, men nu är det den 9 september. Fortsätt att njuta av den härliga höstkvällen här på Mix Megapol.

0: inte göra kväll och lägga dig, så önskar jag ju dig sweet dreams. Men alla andra hoppas jag hänger kvar här på Mix Megapol för fler låtar som du inte kan få nog av i den perfekta mixen som fortsätter här, inte bara ikväll och i natt utan hela hösten.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Jag tycker verkligen att jag lär mig något nytt varje dag. Och idag har jag lärt mig att frost bildas på marken. Så även om det är plusgrader i luften så kan det bli frost nere vid marknivån. Bra att ha det med sig när frosten smyger allt närmare. Här smyger natten närmare också. Men först ska du få ny musik med Sanna Nilsen, What Love Is. Det här är ny musik på Mix Megapol. I'm

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Nu kan du fortsätta kvällen tillsammans med Daniel Kristiansson, vår nattuggla här på Mix Megapol. Han ger dig fler av dina favoritlåtar, de där som du älskar att sjunga med i och kanske håller dig vaken till nu resten av natten om du vill göra det eller kanske till och med måste. Du och jag hörs imorgon eftermiddag igen, och här hörs det här gänget som du vaknar upp med tidigt imorgon bitti igen.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

God natt och välkommen till Nattugglan, Daniel Kristiansson, som kommer att vara ditt sällskap hela natten. Och stort tack till Maria som är tillbaka här på Mix Megapol i morgon igen. Ja, som vanligt tänkte jag bjussa på extra mycket glada låtar som förhoppningsvis gör både dig och mig lite lyckligare. Glad höst!

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa vinn till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Swedish House Mafia i den perfekta mixen. Ja, det här bandet hade ju verkligen otur med vädret för ett par veckor sedan då Ullevi fullständigt dränktes i regn. Men de försökte ju återgälda det så gott det gick då på Götaplatsen i alla fall, Swedish House Mafia. Får se om några av oss blir dränkta idag då, för att det kommer att bli en hel del regn. Framförallt då i nordöstra delarna av Götaland och sydöstra Svealand. Det blir regn som i Uppland kan vara mycket kraftigt. Det är de som kallar för skyfallsliknande regn. Annars, i övrigt, ganska mycket sol och ganska blåsigt ser det ut att bli imorgon.

Det är förstås extra mycket glada låtar här på Mix Megapol. Nu när vi önskar glad höst. Var du än är så hoppas också att du har en bra natt så här långt. Det var ju Ace of Base, Beautiful Life. Vi ska fortsätta på det svenska spåret. Alldeles strax med ny och bra musik från Klara Hammarström och hennes Gravity. Så väntar Robin också. Och nu, Joan Jett and the Blackhearts i den

Klara Hammarström har gjort det igen. Det här är riktigt bra. Gravity, ny musik på Mix Megapol. Vad skulle du göra om du fick 501 980, alltså mer än en årslön för de allra flesta? Bara så där på en gång. Du får välja precis helt och hållet själv vad du gör. Du har chansen att få dem nämligen.

får de nämligen. 501 980 är det som ligger i kassavalvet. Och du ska anmäla dig genom att smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och 18 år måste det vara minst. Alltså det är så jäkla mycket pengar så är det löjligt. Och nästa fredag då vet vi vem som får innehållet i kassavalvet. Jag tar siffran igen för den är kul. 501 980 spänn.

Det är så mycket extra glada låtar här på Mix Megapol nu. Jag hoppas det märks också att det blir en glad höst av glad musik i radion, som för övrigt är så himla rätt inställd. Nattugglan, Daniel Kristiansson här, och jag är ditt sällskap fram till klockan 5 i morgonbitti. Klockan närmar sig 1. Vi ska få lite Lady Gaga i öronen.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Alex Warren har gjort det igen. Fever Dream i den perfekta mixen. Och jag hade en sån Fever Dream häromdagen faktiskt. Ja, det är inte som du tror. Jag drömde att jag var ute och körde bil och helt plötsligt så börjar alla lampor blinka och det tutar och låter och ingenting fungerar. Rent teknisk dröm, såna får man väl ha ibland. Jag hade det i alla fall.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Klockan närmar sig 12:30. Då har du precis knäppt på radion. Då har du missat en jäkla massa bra låtar. Men i vanlig ordning så är det helt lugnt, för radion är ju helt rätt inställd. Det här är Mix Megapol. Daniel finns här och önskar en glad höst.

Det är många som pratar om ABBA-soundet. Jag skulle gå ett steg längre och säga att de uppfann en helt egen musikstil. En unik mix av popdisk och glamrockslager och så inte minst Mikael B. Tretow som i många lägen kan sägas vara ABBAs femte medlem. Det var han som skruvade ljudet och hade också en massa egna hit sen på 80-talet. Du får Super Trooper här på Mix Megapol där det ska bli country nu. En av mina favoriter från Ella Langley, den här Choosing Texas. Just when-

Daniel är din privata nattuggla här på Mix Megapol. Jag tycker vi gör varandra sällskap fram till 5 i morgon. Sen imorgon, ja, då blir det skitväder över många av oss i alla fall. I nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Och framförallt Uppland så väntas regn. Och det kan bli skyfallsliknande regn. Det är inomhusväder helt enkelt. Men efter det så kommer det att bli riktigt fint höstväder. Och då passar ju den här alldeles utmärkt. Vilken övergång. Här är hon, Marie Fredriksson.

Jag ska villigt erkänna att det här är en av många låtar nu just nu som har svårt att sitta still till. Kimberly Eternity är den perfekta mixen. Om 100 timmar, då har vi ett valresultat. Och jag skulle vilja se de här allvarsfyllda statistikerna i tv stå och säga: Sverige, vi har ett resultat.

who's laughing now. Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.